Nattens konsert är en inspelning från förra årets upplaga av Östersjöfestivalen i Berwaldhallen. Esa-Pekka Salonen och radiosymfonikerna framförde här först Lisa Strais stycke Flygel och nu sopranen Asmik Grigorian och Richard Strauss fyra sista sånger.

Sopranen Asmik Grigorian hörde vi här i Richard Strauss fyra sista sånger i en inspelning från förra årets Östersjöfestival i Berwaldhallen. Och nu avslutas konserten med Anton Bruckners fjärde symfoni. Radiosymfonikerna leds av Esa-Pekka Salonen.

Så har vi hört nattens konsert som var en inspelning från Östersjöfestivalen i Berwaldhallen. Esa-Pekka Salonen dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester. Här sist i Anton Bruckners fjärde symfoni. Och lite mer Bruckner kommer här.

Nemo Synekören under ledning av Caroline Westgest framförde Anton Bruckners motett Os Justi. Och på det följer Richard Strauss tondikt till Eulenspiegel, men här på ett annat sätt, Einmal Anders, i ett arrangemang av Frans Hasenöl.

Richard Strauss tondikt till Eulenspiegel, men här på ett annat sätt, Einmal Anders, ett arrangemang av Frans Hasenöl. Jörgen Lauritsen ledde Esbjerk-ensemblen. Du lyssnar på Notturno i P2 och efter en liten paus följer musik av Felix Mendelssohn.

Frank Stream-kvartetten hörde vi här i Felix Mendelssohns stråkvartett Idédur. Och på det följer musik av Florence Price, en tonsättare som en gång rönte stor framgång men sedan föll i glömska. Först under senare år har hennes musik återupptäckts.

Lawrence Price konsertouvertyr nummer 2 framfördes här av BBC:s konsertorkester som leddes av Jane Glover. Vi går vidare här i Notturno och då har turen kommit till Dobrynka Tabakova. Så olika vägar heter det här stycket.

Dobrinka Tabagova föddes i Bulgarien 1980, men hon flyttade tidigt till London där hon nu har sin bas. Vi hörde hennes verk för stråksextet Such Different Paths. Härnäst väntar Fanny Mendelssohns pianosonat i C-moll.

Pianisten Sylvian Defen spelade här Fanny Mendelssohns pianosonat i C-moll. Och nu till Italien med musik av Francesco Durante som var verksam i Neapel i början av 1700-talet. Här spelar ensemblen Concerto Köln.

Konsert nummer 2 i S-dur av Francesco Durante, framförd av ensemblen Concerto Köln. Du lyssnar på Notturno i P2 och nu hör vi en elegi av Nicolas Humbert som skrev det här stycket som hyllning till den store renässanstonsättaren Josquin des Prez.

Christopher Jackson ledde ensemblen vid Tidig musikstudion i Montreal i en elegi av Nicolas Humbert. Och härnäst hör vi den sista satsen ur Jean Sibelius Lemminkäinen-svit, där den unge hjälten Lemminkäinen återvänder hem.

Vi hörde sista satsen ur Jean Sibelius Lemminkäinen svit. Jan-Pascal Tortelier dirigerade BBCs filharmoniska orkester. Theodor Leschetizky föddes 1830, men tack vare en pianorulleinspelning kan vi nu höra hur han tolkade Chopin.

Två Chopin-tolkningar, först från 1905 med Theodor Leszczynski som spelade Nocturne i D-dur. Och här sist Francesco Piemontesi och Chopins impromptu i G-dur. Johann Michael Bach var inte bara släkt med Johann Sebastian utan också hans svärfar.

0: Vox Luminis sjöng under ledning av Lionel Meunier Halt was du hast av Johann Michael Bach. Och det var allt för Notturno för i natt. Men mer klassisk musik finns att upptäcka här i P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier, det visar Ekots kartläggning.
2: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
3: Ekot har avkrypterat hans mejladress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd, men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
4: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
1: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hörvje är Centerns partisekreterare.
5: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
6: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Moamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
7: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
6: Hannes Hövier håller inte med.
5: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
6: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Moamsson.
7: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
1: Reporter Pontus Mattsson. I onsdags tog norska myndigheter ett ryskt fartyg i beslag vid Barentsburg på Svalbard. Det har lett till kraftiga reaktioner från Kreml och en ökad oro för att spänningarna mellan Norge och Ryssland på Svalbard ska bli större. Paul Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
8: Så är det inte något tvivel om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
9: Paul Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärt att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
8: Också Norge är intresserade av att behålla status quo i vad gäller Svalbard-traktaten.
9: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. På Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på att ytterligare en attack har planerats mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation har ramper hittats för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till attentatsdådet. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Luis de Narváez var en spansk tonsättare som levde och verkade under 1500-talets första hälft. Här i starten av Klassisk morgons musikmix fick vi höra när ensemblen La Tempête med dirigent Simon-Pierre Bestion spelade Mille Regrets, som betyder ungefär 1000 sorger. Inte så många som 1000, men ändå 7 skönheter, en romans och lite kitschmusik är något av det som ryms på Merete Ellegårds låtlista här i Klassisk morgons musikmix i P2. Jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm, och han som har skrivit pianokonserten vi ska få höra nu, han heter Wolfgang Amadeus Mozart. Här är den andra satsen ur den 25:e pianokonserten med nederländaren Ronald Brautigam och Köln Akademin under ledning av Michael Alexander Willens.

klassisk morgons musikmix. Du hittar fler musikmixar i appen Sveriges Radio. Sök på en mix av musik.

Den svenske tonsättaren och kördirigenten Mårten Jansson skriver framförallt sakral körmusik. Hans Requiem Novum, A Response of Hope and Wonder, är inget vanligt requiem som fokuserar på död, dom och sorg, utan ett verk som svarar på döden med hopp, förundran och tröst. Vi hörde precis när The Voices 8 Foundation Choir sjöng Pia Jesu under ledning av Barnaby Smith. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 ska Elisaveta Blumina nu spela den första satsen ur Valentin Silvestrovs kitschmusik som han skrev 1977. Han började då medvetet använda enkla, romantiska och nostalgiska uttryck som många modernister föraktade som kitsch, alltså något av undermålig kvalitet som karakteriseras av dålig smak.

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Stephen Huff vid tangenterna i York Bowens Reverie d'amour. Och klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm avrundas nu med Peter Tchaikovskis minne från den estniska staden Apsal.

Med musik av Antonio Vivaldi drar denna morgon i P2 igång. Klassisk morgon är det du lyssnar på med mig, Hans Christian Duran. Antonio Vivaldi, som sagt, det här var den tredje satsen ur hans klarinettkonsert nummer 3. Musiken bygger på arior ur operorna Il Giustino och Den triumferande Judith med flera. Vi hörde Concerto Köln spela, plocka på sina pizzicato heter det. Ja, god morgon. Strängarna, det här plockande, blippande ljudet. Martin Fröst spelade desto mer legato med sin klarinett. Ja, det är tidigt för oss alla. Vi ska fortsätta med musik direkt istället. Alicia de la Rocha ska få spela musik av Manuel de Falla. Piezas Españolas Montanesa. God morgon.

Montanesa ur Manuel de Falla's spanska stycken. Alicia de la Rocha heter pianisten som spelade denna musik från 1908. I klassisk morgon så har vi ju tävlingar lite då och då. Och då är priset en P2-bricka. Och vi brukar alltid säga de här eftertraktade P2-brickorna. Och det kanske låter som reklam för oss själva, men det är faktiskt sant. De är ganska så eftertraktade. Ni anar inte hur många som, när jag möter någon som säger, men går det att få en sån där bricka? Bara så där. Nej, det gör ju inte det. Ni måste faktiskt jobba lite för det genom att vara med och tävla. Och det kan ni vara idag. Ja, men vid 8-tiden så har jag knoppat ihop en liten tävling som kan ge er en sådan bricka. Om ni svarar rätt förstås och skickar in era svar. Detta om drygt 50 minuter. Nu musik av Morten Lauritsen, I will lift up mine eyes.

Musik komponerad 1970 av Morten Lauritsen. I will lift up mine eyes. Det här var Polyphony som dirigerades av Stephen Layton som framförde detta körstycke. Louise Farranque härnäst, en cellosonat ska vi få oss till livs, musik från mitten av 1800-talet. Vi tar den andra satsen i denna cellosonat i B-dur. Benjamin Martin tillsammans med David Berlin är det som spelar.

Det är Louise Farank som har komponerat denna cellosonat som vi hörde spelas av Benjamin Martin och David Berlin. Komponerades på 1850-talet. Det här var den andra satsen ur denna sonat. Vidare till en annan duo. Det är Michael Collins och Michael McHale som ska få framföra en romans av Gerald Finzi komponerad 1940. Ur hans bagateller så är det en romans för klarinett och

0: Gerald Finzi är det som står bakom denna romans för klarinett och piano. Ur hans bagateller som kom ut 1940 hörde vi musiken. Den spelades av två Michaels, Michael Collins och Michael McHale. Då börjar klockan närma sig 7:30, vilket betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering. Det händer ju lite i världen, så en liten koll på vad det är, det kan vi väl unna oss. Vi lämnar därför med varm hand över till Ekot tillsammans med Sofia Weston.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet, trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen

0: styrelsen ska remitteras till specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
1: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
0: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det här visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer räddats efter att i 9 dagar ha suttit fast i en vattenkrafttunnel efter översvämningskatastrofen förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot på en minut.
2: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
3: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
2: Det är en otroligt rå energi i den.
3: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Hyllningar.
5: Det är som att överföljas av en klar bäck.
4: Jättelycklig. Sågningar.
6: Den här tycker jag inte alls om, den tycker jag är narcissistisk.
4: Rabalder.
7: Nej, det låter apa.
4: Radioapparater.
8: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.

Nathanael Berg är det som har komponerat denna marsch Klarsikt ur Genoveva. Marinens musikkår i Karlskrona var det som spelade. Andreas Hansson dirigerade musiken från 1945. Det är väl ändå ganska så härlig musik att vakna till. Man får i alla fall lite fart om man som jag råkade trycka på snusknappen lite. En eller tre gånger för mycket i morse. Då hade jag behövt en marsch för att snabbt ta mig till jobbet. Men jag kom i tid som ni kanske hör. Nåväl, vi fortsätter nu med en cellokonsert i A-moll. Gustav Bengtsson är det som har skrivit den. Malmö Operaorkester under ledning av Tobias Ringborg spelar den andra satsen tillsammans med solisten Mats Rondin.

Mats Rondin var solist här tillsammans med Malmö Operaorkester under ledning av Tobias Ringborg i Gustav Bengtssons cellokonsert i A-moll. Det här var den andra satsen. Det är september, hösten närmar sig och med hösten så börjar det bli Nobeltider och nu är det dags för Nobelpriset igen. I alla fall det alternativa Nobelpriset IG Nobel eller IG Nobel. Årets prisceremoni den hålls i Zürich i Schweiz och bland årets 10 priser som uppfyllt kriterierna, det vill säga att både leda till skratt och eftertänksamhet, så har jag fastnat särskilt för ekonomipriset. Forskarna som belönas, de belönas för upptäckten att personer i överklassen är mer benägna att ägna sig åt oetiska beteenden än personer från de lägre samhällsklasserna. Det handlar om exempelvis att ta godis från små barn eller bryta mot trafikregler. Enligt den här studien så är det vanligare att personer från överklassen ljuger i förhandlingar och fuskar för att vinna ett pris. Ja, det är ju intressant. Jag försöker fundera på vilken klass jag tillhör. Jag fuskar väldigt sällan för att vinna ett pris. Men jag skulle väl ljuga om jag sa att jag aldrig har kört för fort.

Se Monsieur heter verket. Ur detta verk hörde vi nummer 4. Erik. Van Cuyck-kvartetten var det som spelade denna musik av Baptiste Trottignon, komponerad 2024. Det är dags för dagens första önskemusik. Nu när vi är inne i september så har vi ställt frågan på våra sociala medier om vad ni ser fram emot i denna månad. Pema Rehman skrev till oss då den 1 september skrev Pema: jag ska börja mina studier på Kungliga Musikhögskolan, första lektionerna idag, utropstecken. Och så skriver Pema fortsatt: jag skulle gärna vilja höra någon av Florence Prices sånger. Jag tycker att all hennes musik är helt magiskt, och just i sångerna hade hon en tendens att ta ut svängarna både harmoniskt och estetiskt. Jag hoppas att dina första dagar i skolan har varit bra, Pema. Här ska vi höra när Leontine Price sjunger My soul's been anchored in the Lord.

Ur Isaac Albéniz spanska svit nummer 1 så hörde vi Sevilla. Skriven för piano, men här var det gitarr som spelades. Miloš Karadžić var det som satt vid gitarren. Musik från 1880-talet. Lite senare på 1890-talet, ja, slutet av, så skrev Melanie Bonis en romans sans parole. Utan ord ska den här romans framföras. Och den som håller tyst, det är Diana Sakhajan.

Diana Sahakian var det som spelade en roman sans parole av Melanie Bonis. Det här är musik från sekelskiftet 1800-1900. Ja, vet ni vad? Om en liten stund, då är det dags för tävling. Vi har två P2-brickor idag att dela ut till er som har rätt svar. Så om ni är hågade att vinna en sådan, då så tycker jag att ni kan förbereda er redan nu. Det är på mail vi vill ha svaren, så ni kan ju förbereda ett e-postmeddelande där ni skriver in adressen klassiskmorgon@sverigesradio.se. Där ska ni få skriva svaret, ert namn och ert telefonnummer. Och det ska ni få göra efter det att vi har lyssnat på den andra satsen ur Franz Schuberts sjätte symfoni. Barockorkestra i Gent är det som spelar under ledning av René Jacobs.

Barockorkestra i Gent var det som spelade under ledning av René Jacobs. Det vi hörde, det var andra satsen ur Franz Schuberts symfoni nummer 6. Ja, då var det dags för tävling i klassisk morgon 2. P2-brickor har vi idag i prispotten. Det du ska göra, det är att ta fram ett mejl, öppna ett mejl och skriv in vår adress klassiskmorgon@sverigesradio.se. Där ska du skicka in rätt svar tillsammans med ditt namn och ditt telefonnummer. Du kommer få lite ledtrådar här som jag har knåpat ihop, och idag är det ett förnamn vi söker. Alltså ett förnamn som du då skickar in på mail till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Är du redo? Vilket förnamn söker vi?

namn däremot har burits hela jordklotet runt genom vandringsutställningar som omsider har gjort denna på sin tid häftigt omstridda konstnär till en världsberömdhet.

Ja, vad är det för förnamn vi söker? Skicka rätt svar plus ditt namn och ditt telefonnummer i ett mejl till oss på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu får ni lite betänketidsmusik här av Reinaldo Han.

Andra satsen ur Reinaldo Hans pianokonsert i E-dur. William John var solisten här tillsammans med Berlin Radions symfoniorkester. Valentin Orjopin var det som dirigerade. Ska vi ta tävlingen en gång till? För vi har fått en hel del svar, en del rätt, andra som inte är rätt. Till exempel Laura, Wilhelm, Charles, Gunnbritt. Ingen av dessa förnamn är de vi söker. Men det är ett förnamn vi söker i dagens tävling, så vi lyssnar på ledtrådarna en gång till. Skicka rätt svar, namn och telefonnummer till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Vilket namn är det vi söker?

namn däremot har burits hela jordklotet runt genom vandringsutställningar som omsider har gjort denna på sin tid häftigt omstridda konstnär till en världsberömdhet.

Ja, men klarade ni er? Det återstår att se. Vi tar ett stycke av Dora Pijacevic här som sista betänketidsmusik. Sen ska vi ta reda på vem som har vunnit den första brickan. Och så ska jag ge dig svaret. Så Antonio och Jarzabal ska få spela ur Blommornas liv. Så här låter en ros.

Antonio Oyarzabal spelade ur Blommornas liv, Dora Piasevichs verk för piano. Det femte stycket, det handlar om en ros, och där var tävlingen avslutad. Det namnet vi sökte, det var Edvard. Ska jag gå igenom ledtrådarna? Vi började med finaltemat ur Edward Scissorhands, Danny Elfmans filmmusik där. Sen så hörde vi ett skrik, och där var kanske en liten, vad heter det, red herring. Det kallas för Wilhelm Scream, det brukar finnas med i de flesta actionfilmer. Men det var skriet vi var ute efter, för sen började det talas om en konstnär, och det var Edvard Munch. Om en utställning på Louisiana på 70-talet ur programmet Värt att veta. Sen var det ett stycke folkmusik som heter just King Edward, och efter det då fick vi en uppmaning av Edvard Blom att när man festar, festar man. Sommarfull av Edvard Grieg spelades efter, och sen Salydamor av Edward Elgar, som också hade gjort det här arrangemanget av God Save the King. Det är ett känt arrangemang av Edward Elgar från till kungen som då hette Edvard. Och så avslutningsvis Skånes stolthet, Edvard Persson. Vi klarar oss nog ändå. En som hade gissat rätt, det var Bo H. Johansson, som får den första P2-brickan. Den som får den andra, det tar vi reda på lite senare i programmet. Så då går vi vidare med önskemusik faktiskt. Det blir Kent Holmström i Salem som står för den. Han skriver så här: god morgon. För något år sedan så prenumererade jag inom citattecken. Prenumererade jag på Folkoperans Norma 5 gånger blev det. I brist på Julia Sporsén så kan jag nöja mig med Maria Callas Casta Diva.

La Scala Operans kör och orkester, Tullio Serafin dirigerade och det var Maria Callas som sjöng Casta Diva ur Vincenzo Bellinis Norma. Vi fortsätter franskt, eller ja, i alla fall på ett sätt. En polka française heter detta stycke. Dorette Felice Gergini är det som har skrivit det och det är Gerry Lazar som har komponerat det.

0: Dorett, en polka française komponerad på 1870-talet av Felice Jejeni. Det var Georgi Lazar som spelade här. Då så, klockan närmar sig 8:55, så att du som inte har en klocka på armen vet vad den är slagen. 8:55, då blir det en minuts uppdatering ifrån Ekot. Så över till en studio i Stockholm. Där finns Sofia Weston redo.
1: I Tyskland utreds det tredje fallet på en vecka av misstänkt sabotageförsök mot elinfrastruktur. Vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polis i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Allt färre bostäder säljs under

0: Under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror det här bland annat på att utbudet börjat minska. Det var Ekot på en minut.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du, med dina vita lår, är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven, i appen Sveriges Radio.
4: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma, ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Kirill Gerstein och Tobias Zimmermann var det som spelade den tredje satsen ur Henri Vieuxtemps violasonat i B-dur. Musik från 1860-talet. D.I. Hermansen i Göteborg har skrivit till oss: Joseph Haydn wasn't afraid to joke in his music, so why not salute him by playing something from his B-symphony, Symphony 46. Ja, han var en skämtsam typ, den där Haydn. Så det är, här har vi den andra satsen ur Symfoni nummer 46.

Josef Haydns 46:e symfoni var detta andra satsen ur. Det var lyssnaren D.I. Hermansen i Göteborg som hade önskat detta via appen Sveriges Radio, där vi har den här lilla knappen som heter att man kan delta, och så kan man fylla i ett litet formulär där och önska. Det är ett så praktiskt sätt att få sin röst och framförallt sin musik hörd här i P2. Jag tänkte att vi ska bjuda in tre personer nu. Det är så många som brukar krävas för att spela i en trio. Felix Mendelssohns pianotrio nummer 1 i D-moll är det vi ska höra. Musik komponerad på 1830-talet. Den andra satsen är det som Jeremy Denk, Joshua Bell och Steven Isseris spelar här.

Den andra satsen ur Felix Mendelssohns pianotrio nummer 1 i D-moll. Jeremy Denk, Joshua Bell, Steven Isselis var de tre musikanter som utgjorde denna trio. Musiken komponerades 1839. Tove Ditlevsen, Danmarks nationalförfattare. Hennes bok Gift är ett otroligt verk som jag varmt kan rekommendera för de som inte har läst det. Det var även dikter som skrevs av Tove Ditlevsen och en av dessa tonsattes av Hugo Alfvén och spelades in av Jussi Björling.

Så ta mitt hjerte av tekst av Tove Ditlevsen. Musiken komponerad av Hugo Alvén och det var Jussi Björling som sjöng. Det gjorde han tillsammans med Kungliga Hovkapellet under ledning av dirigent Nils Grevillius. Nu blir det längre tillbaka i tiden till 1723, för det var då som Francesco Bartolomeo Conti komponerade Il Trionfo della Fama. Här hör vi symfonian Accademia Bizantina under ledning av Ottavio Dantone.

Symfonien ur Il Triunfo della Fama. Francesco Bartolomeo Conti är det som har skrivit denna musik. Academia Bizantina under ledning av Ottavio D'Antone. Vi fortsätter med en cellosonat av Giuseppe Maria Giacchini. Bertrand Cullier och Bruno Coxet är det som spelar.

0: Giuseppe Maria Jacinis cellosonat, Bertrand Cuiller och Bruno Coxet var det som spelade. I Göteborg finns Jens Möller redo, eller hur?
1: Ja, så gott redo jag kan.
0: Ja, men bra. Vad blir det i Kulturnytt idag?
1: Ja, men en hel del politik blir det. Det är ju bara några dagar kvar till valet, så vi ska prata lite med en före detta kulturminister om detta. Men det blir lite internationellt också. Vi hör om ett helt unikt filmpolitiskt internationellt toppmöte som snart ska gå av stapeln i Frankrike. Och det här hör vi i Kulturnytt. Kulturnytt börjar med intervjuserien vi kallar Kultursyn med partiledaren. Nu frågar vi Miljöpartiets språkrör Amanda Lind vad svensk kultur består av idag.
2: Det är ju väldigt svårt att fånga in begreppet svensk kultur. Delvis är det något, tror jag, vi känner intuitivt. Det är något som utvecklas och formas. Den så kallade svenska kulturen ser inte likadan ut nu jämfört med för 150 år sedan. Det sker en konstant utveckling. Ett starkt samhälle förmår att både fånga upp kulturarvet och ha en stark samtidskultur, en samtidskonst som inkluderar nya uttryck. Det finns ingen motsättning där, och det är klart att det alltid finns kärnvärden och erfarenheter som vi delar tillsammans. Men att en kulturell identitet handlar också om att fånga in olikheter och att se att det här är en process. Det är inte alltid så lättfångat, och det är därför som jag tror att vi inte ska fånga det heller i en kulturkanon, utan att snarare uppvärdera kulturen i samhället, se till att alla har tillgång till kultur.
3: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
2: Ja, jag tycker att inom ramen för yttrandefriheten och inom ramen för såklart de lagrum som finns, så tycker jag att det är viktigt att de kulturstöd som delas ut ska hålla armlängds avstånd mot politiken. Sen är det också viktigt när det gäller att skapa konstnärlig frihet, ändå viktigt att säga det, så skapar vi ju också det genom att säkra upp att det finns många intäktskällor för konstnärer, att det finns bra trygghetssystem, allt sånt som gör att man också inte blir för beroende av enskilda anslag.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. Hela intervjun med Miljöpartiets Amanda Lind hör du i P1 Kultur efter klockan 1 idag, alltså i grannkanalen P1. Och vill du inte vänta, ja, då kan du lyssna redan nu i appen Sveriges Radio. För första gången ska filmindustrin vara huvudämne under ett internationellt toppmöte, uppger Frankrikes ambassad i Sydkorea. På måndag ska nämligen de här två ländernas presidenter diskutera framtiden för innehållet i film och annan rörlig bild. Även branschföreträdare och andra politiker ska prata om hur filmindustrin ska hantera bristande finansiering och även hur den ska agera i relation till artificiell intelligens, AI. En ungersk regissör med en Oscarsvinnande film i bagaget är nu aktuell på svenska biografer. Senaste filmen Orphan har premiär. Björn Jansson har sett den.
4: Laszlo Nemers film Sauls son från 2015 vann en Oscar för bästa internationella film. Det var en klaustrofobisk film i ett filmformat som gjorde att man zoomade in på det fruktansvärda. Instängdheten i ett koncentrationsläger. Den kändes i hela kroppen när jag såg den och var stundtals närmast outhärdlig, vilket förstås var avsikten. I senaste filmen Orphan är året 1957, och vi möter en ung pojke vars far är borta, och han bygger upp en bild av fadern som hjälten, han som försvarade landet och familjen, och han vänder sig ofta till den försvunna fadern och pratar med honom rakt ut i rymden. Så en dag kommer en stor bullrande man hem till familjen, en slaktare från en annan by, och säger till pojken att det är han som är hans far. Pojken vill inte veta av mannen. Ja, i efterkrigstidens Ungern, med övervakning och repressalier för den som protesterar mot den sovjetiska närvaron, utspelar sig det här dramat mellan pojken och den man som kallar sig för hans far. Här i filmen finns också det bruna, smutsgula fotot, instängdheten. Men till skillnad från Sauls son så känns inte Orphan ända in i märgen. Det blir lite mer distanserat, inte lika drabbande. Och mitt betyg till Orphan, hamnar på en trea.
1: Björn Jonsson är kulturnyttsrecensent. Så ännu mer politik. Idag är det exakt 70 år sedan de första reguljära tv-sändningarna här i Sverige. Och redan i första programmet så handlar det faktiskt om valet. Per Westerlund forskar i mediehistoria.
5: Det här allra första programmet du nämner, det är ju en väldigt saklig historia som annonseras om att här ska vi informera väljarna om politik. Och man har en väljare i studion, en kvinna som är hemmafru vill jag minnas att det är, och hon får då information om de här olika möjligheterna som det finns att rösta på.
6: Valdebatterna blir sedan successivt allt mer anpassade till tv-mediet.
5: Det finns en anpassning efter de tv-kändisar som leder programmen. Och politiken har någonstans kommit i bakgrunden och de blir istället personer. Och det här är ju en utveckling som finns under 60-, 70-, 80-talet.
6: 1982 får författaren och debattören Harry Schein nog av flamset.
5: Ja, jag tror att skulle vi titta på en valdebatt från 1982 idag så skulle vi slås av dess saklighet jämfört med det som Harry Schein beskriver som en slags underhållningstv för politiska idioter. Det här var en debattartikel i Expressen som han verkligen specifikt lyfte fram. Han tyckte det hade urartat dem.
6: Och sen dess har tvns valbevakning ofta fått kritik för att vara osaklig.
5: TV och celebritetskultur är ju väldigt sammanknippande, men den här lekfullheten har successivt blivit en allt mer betonad.
1: Reporter här, Hjalmar Karlsson. Det här var alltså lite tv-historia, men Hans Christian Durand, du och jag har väl snarare som jobb att försöka skapa lite radiohistoria, eller hur?
0: Ja, vi gör så gott vi kan, va?
1: Vad ska du bjuda på nu i Klassisk morgon?
0: Du är i Göteborg, eller hur?
1: Absolut.
0: Mm, hur är vädret?
1: Jag tittar ut genom fönstret här över Göta älv. Älven är ungefär lika grå som skyn just nu, skulle jag säga.
0: Ja, du vet.
1: Fast det är inget regn faktiskt just nu.
0: Nej, men vet du vad? Då kan du komma till Växjö, för där har vi regn. Och ifall man inte har regn så kan jag bjuda på lite chopinskt regn.

Jundi Li var det som spelade Frédéric Chopins preludium nummer 15 i dess dur. Det som kallas för just regndroppspreludiet. Jag vet inte hur du har det där ute i landet, men här i Växjö så är det ofta passande att spela just regndroppspreludiet. Vi fortsätter nu med en väldigt glad marsch. Emmanuel Chabrier är det som har komponerat den Joyeuse Marche, symfoni av London under ledning av John Wilson.

0: Emmanuel Chabrier är det som har skrivit musiken. Symphony of London, under ledning av John Wilson. Joyeuse marsch, och med glada och lätta små steg marscherar Niklas Albertsson in i studion.
1: Ja, vad kan man annat göra när man ska få presentera en vinnare?
0: Ja, för att du har dragit en till vinnare.
1: Och först kan vi tacka alla lyssnare som var så smarta och hade rätt svar och hörde av sig.
0: Ska vi tacka för det?
1: Ja, jag tycker tävlingen var svår, men det tycker jag i och för sig när jag har gjort den själv.
0: Ja, precis. Ja. Men nu hade jag gjort den, så då var det ännu svårare. Men det var några som lyckades, så vi har redan dragit en vinnare som får en P2-bricka.
1: Jajamensan. Amanda Bråliden i Lund är den som kammar hem den andra brickan. Hon kunde inte vara med, vi brukar ju ringa upp en lyssnare. Hon var på jobbet. Kanske inte så konstigt, 8:15.
0: Det är ju vi också.
1: Ja, men hon hälsar att hon tog det på Edvard Grieg, Edvard Blom och Edvard Persson. Rätt svar var ju Edvard.
0: Ja, det var ju det. Ja, men då så.
1: Ja, så min viktigaste uppgift, vad är det nu efter sändningen? Jo, det är att skicka en bricka till Amanda och Bo H. Johansson, vår andra vinnare.
0: Ja, men det är skönt att du har någonting att göra.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Tack så mycket, Niklas Albertsson, kära producenten. Nu fortsätter vi med musik av Johann Sebastian Bach.

0: Anke Fondung tillsammans med Concerto Köln under ledning av Peter Dijkstra. Qui sedes ur Johann Sebastian Bachs H-mollmässa.
1: Ja, hej. På tal om böcker och musik så har författaren Kjell Wester skrivit en bok som heter Tritonus, och där man får följa dirigenten Thomas Branders liv. Och i den boken förekommer det mycket olika musik. Referenser. En av dem är Sibelius 2. Så det kunde kanske vara roligt att höra någon del av Sibelius andra symfoni. Tack, hej. Mats Barman, Skellefteå.

Jean Sibelius andra symfoni tonas ut där. Det här var den tredje satsen. Vi hörde Klaus Mägle dirigera Oslo Filharmoniska Orkester. Det var önskemusik från Mats Bergman.

Herman Vogts Lux Manifesta, Oslos filharmoniska orkester under ledning av Ivis Greters. Och från ljuset till mörkret. Ett nytt program har börjat här i P2. Djävulsintervallet med jazzpianisten Joel Lysarides. Det finns ju sån musik som inte fått spelat, som genom historien har ansetts farlig, smaklös eller rent av djävulsk. Och i Djävulsintervallet så är det just den musiken du får höra. Det är jazzpianisten Joel Lysarides som borrar ner sig i allt från Tartinis djävulsdrill till myten om Robert Johnsons möte med Satan i ett vägskäl i den amerikanska södern. Det här kan du höra på söndagar i P2 1330 eller i Sveriges Radios app. Och djävulsdrillen, ska vi inte ta och lyssna på den? Här har vi Giuseppe Tartinis sonat för violin.

Den tredje satsen ur Giuseppe Tartinis violinsonat. Den som har en djävulsk drill. Djävulsdrillen kallas den. Nicola Benedetti var violinisten här tillsammans med Christian Körnin på cembalo som dirigerade lilla ensemblen. Katrin Riemer på cello och Thomas Dunford på tiorb hörde vi. Vi fortsätter med någonting lite mindre djävulskt. Maddalena Laura Lombardini-Sirmens violinkonsert i B-dur ska vi få den tredje satsen ur här. Zefira Valova är det som är solist tillsammans med orkestern Il Pomodoro.

Maddalena Laura Lombardini Sirmen, tredje satsen ur en violinkonsert i B-dur. Zefira Valova var solisten tillsammans med Il Pomodoro.

0: Sergej Prokofjevs symfoni nummer 1 kallas den klassiska. Det här var den andra satsen som spelades av skotska nationalorkestern under ledning av Thomas Søndergaard. Ja, snart är det dags för klassisk förmiddag med min kollega Linda Malik. Och du Linda, du funderar på om det skulle kännas roligt eller tråkigt att bli kallad för den svenska Mozart eller kanske den kvinnliga Beethoven?
1: Ja, eller den kvinnliga Sten Broman, kanske.
0: Oh, det hade jag tyckt varit roligt att bli kallad för faktiskt.
1: Ja, du hade det. Ja, men... För det är precis det jag funderar på. Är det roligt och tråkigt att bli liksom jämförd med någon annan, eller till och med vara någon annan?
0: Ja, det beror på lite hur man ser det. Jag gissar att det kommer spelas Kraus kanske då.
1: Ja, bra gissat. Mm,
0: om det är den svenska Mozart vi pratar om.
1: Exakt.
0: Den kvinnliga Beethoven kan jag inte riktigt komma på. Det får vi väl lyssna vidare på. Vad kommer du fram till? Vad känner du?
1: Nej, men jag tänker att det kanske är efterföljare som kallar de här personerna för det. För att de skriver ju en viss stil, en viss form som gäller under den här tiden eller epoken. Mm. Men det finns ett geni ofta, eller kanske två, som blir ihågkomna. Så att alla andra som skriver den här stilen, ja, men det kan ju finnas hundratals. Och så kommer de då från ens eget land. Ja, vem ska man då, vad ska man då säga om dem? Ja, de är bra. Och så skriver de i den här stilen. De levde samtidigt, alltså den svenska Mozart.
0: Ja, jag förstår. Men det blir intressant. Det ska vi lyssna vidare på. Jag får hoppas att någon gång i framtiden kanske någon kallar mig för den manliga Linda Malik i radiosammanhang.
1: Ja, Hans Christian. Bra.
0: Du fortsätter efter nyheterna med klassisk förmiddag. Jag tänkte att vi lyssnar på lite Robert Schumann fram till dess, ett konsertstycke i F-dur för fyra horn och en orkester. Le Chambre Philharmonique, Emmanuel Crivain är det som dirigerar. Det är fyra solister, David Grier, Antoine Dreyfus, Emmanuel Padieu och Bernard Chirier.

0: Robert Schumanns konsertstycke F-dur, komponerat 1849. Vi hörde Le Chambre Philharmonique under ledning av Emmanuel Krivin plus ett gäng solister spela den första satsen ur detta konsertstycke. Och med den musiken så tackar producent Niklas Albertsson och jag som heter Hans Christian Durand för oss och för att du har lyssnat på Klassisk morgon. Nu blir det nyheter med Ekot och sen Klassisk förmiddag. Jag önskar er alla en riktigt trevlig helg.
1: Här är Ekot. 4000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
2: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
3: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av två gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har felregistrerats.
2: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare.
1: Reporter Helena Boman Brody. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Detta efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Socialdemokraterna kräver också att man omedelbart tillsätter en säkerhetsutredning för att gå igenom vad det är som har hänt. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
4: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
5: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
4: Till exempel kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var 100 millisekunder vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu. Det vi försöker göra det är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
6: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
4: Ja.
1: Och reporter där var Ylva Bogegård. Det avslutar Ekot klockan 10 med Johan Hellström.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Varmt välkommen till dagens klassisk förmiddag som leds av mig idag, Linda Malik, fram till cirka klockan 12:30. Och jag står här i Radiohuset i Stockholm och lyssnar på den här nocturnen, en kanon för piano från 1893 av Ethel Smyth, och funderar över kamp. Just Ethel Smyth, ja, hon var kanske den största och framförallt högljuddaste kämpen för rätten att tas på allvar som kompositör. Och även inte minst för kvinnlig rösträtt. Ja, de sakerna kanske också hänger ihop. Till exempel så gick ju Ethel Smyth och Emily Pankhurst, suffragettledaren, tillsammans i första ledet för i demonstration för kvinnlig rösträtt, och båda två satt i fängelse ihop. Och de flesta av oss kanske har kämpat för något någon gång, om så bara för att få vara ute sent på kvällen som tonåring, eller kanske få löneförhöjning. Ju fler hinder från föräldrar eller samhälle, eller kanske från ett riktigt förtryck i diktaturer, desto mer anledning att kämpa. Ofta hörs det här ju i musiken som vi spelar här, både av kvinnliga och manliga kompositörer. Men just i den här nocturnen som vi hörde, den nattliga musiken, ja, då är det ju inte kampen som står i centrum, utan det är som att Smyth låter och målar upp en bild av ömhet. En kanon med två röster som talar kärleksfullt och kanske lite melankoliskt med varandra. David Kadush var det som spelade. Vi ska gå vidare till en annan kämpe som man kan få inspireras här av, och det är Henriette Bosmans. En holländsk kompositör som levde i en tid som ju både var präglad av fördomar då mot kvinnliga tonsättare, men hon var också drabbad av nazisternas förföljelse på grund av sitt judiska arv. Och trotsade regimen genom att spela på hemliga underjordiska konserter, vägrade gå med i deras kulturkanon och lyckades genom sina kontakter till och med rädda sin mamma från koncentrationsläger. Precis som i Ethel Smyths nocturn så är poem för cell och orkester snarare en fantasi. För cell och orkester och uttrycker den här kampen på med en inre känsla och styrka som man förstår att de har haft. Vi ska höra Gemma Rosefeldts vara solosolist tillsammans med George Vass som dirigerar BBC Philharmonic Orchestra.

Gemma Rosefield var cellosolist och George Wass dirigerade BBC Philharmonic Orchestra i Henriette Bosmans poem från 1923. Och detta var en inspelning från 2024. Vi ska stanna kvar lite vid Ethel Smyth. Hon vistades i Leipzig på 1870-talet. Och under de åren så träffade hon Johannes Brahms, vars pianotrio vi snart ska höra. Jag tyckte det var lite roligt eftersom vi pratade om kamp och synen på kvinnor här. Hur hon ser på Johannes Brahms. Hon umgås faktiskt med honom och skriver senare utförligt om honom i sina memoarer. Och hon målar upp en ganska osentimental bild av Brahms. Han är briljant och rolig att umgås med, men kan också vara brysk och konservativ och ibland nedlåtande mot kvinnor. Framförallt så iakttar Ethel Smyth skillnaden på hur Johannes Brahms ser på kvinnor i verkligheten och hur han skildrar dem till exempel i sina sånger som jordnära och upphöjda varelser samtidigt. Men i verkligheten så kunde det se ut så här. När en vacker kvinna kom in i rummet lutade han sig framåt, plutade med läpparna och stirrade. Samtidigt så var Smyth en stor beundrare av Brahms musik. Hon beskrev honom som en av sin tids absolut största kompositörer och var också fascinerad av hur ödmjuk han var inför andra kompositörer. Nu ska vi höra Johannes Brahms pianotrio nummer 2 i C-dur. Och den spelas av Augustin Dumais, violin, Gary Hoffman cello och Jean-Philippe Collard piano. Mm.

Ja, en liveinspelning med Johannes Brahms pianotrio nummer 2 i C-dur. Vi hörde Augustin Dumas spela violin, Gary Hoffman cello och Jean-Philippe Collard piano. Och här i klassisk förmiddag idag från Radiohuset står jag som heter Linda Malik och funderar lite kring att vara kompositör. Det är ett ensamt arbete. Och vi hörde ju här F.N. Smythe som träffade Johannes Brahms på diverse salonger och umgicks med honom. Och det där kan man ju sakna lite, den här salongen hemma hos. Men en som tog med sig det sociala i sitt arbete, det var Edward Elgar som i sitt partitur till Enigma-variationerna skriver "To my friends pictured within", till mina vänner som är porträtterade här i. Och det tänker jag, det är ju socialt av Elgar att porträttera sina nära vänner och familjemedlemmar i varsin variation. Och det här gör han då på ett tema, enigma, som betyder ungefär mysterium. Och vad det mysteriet var, det ville han heller inte avslöja. Men på det här viset kunde han ju umgås med dem medan han skrev musik. Sen är ju den sista satsen här, den sista variationen, dessutom ett ståtligt självporträtt av honom själv. Så han fick ju dessutom reflektera över sig själv på arbetstid. Den mest kända variationen, det är nummer 9, Nimrod, som också är en ordlek där Nimrod betyder jägare. Och det är Elgars nära vän August Jäger som porträtteras. Och Jäger, han uppmuntrade Elgar under perioder av tvivel och spelade en avgörande roll i hans karriär. Och i kvällens konsert, i konsert i P2 klockan 20, då blir det fokus på Edward Elgar. Men här ska vi höra en inspelning med Colin Davis som dirigerar London Symphony Orchestra i Edward Elgars Enigma-variationer.

Ja, så slutar Edvard Elgars Enigma-variationer med ett självporträtt. Det var Colin Davis som dirigerade London Symphony Orchestra. Och i kvällens konsert som börjar 19.03 och ingenting annat, då får man höra mer Elgar i hans Sea Pictures. Och även Ethel Smyth i en ouvertyr till en av hennes operor. Och nu ska det bli fler variationer, men den här gången så frågar jag mig, kan man ta traditioner och folkmusik från ett helt annat land än sitt eget och göra till till ett eget verk? Det gjorde i alla fall Maurice Ravel som skrev en sorts pastisch på ungersk-romsk musik. Han studerade bland annat Liszts ungerska rapsodier innan han gjorde det. De samtida kritikerna, de tyckte att det här var ju ren kitsch och ja, kallade det för ett virtuost uppvisningsnummer, oseriöst. Och det finns ju inte någonting riktigt autentiskt i den här melodin som är temat i Maurice Ravels Tzigan, men jag kommer alltid försvara honom. Jag tycker att Tzigan ändå är en del av det högst personliga Maurice Ravel-universumet. Och några av de här variationerna är både, ja, de är lite urflippade. Det är mycket Ravel helt enkelt. Och vi ska nu höra Josef Ivanov, violin, och Itamar Golan spela Maurice Ravels Tzigan.

Ja, klischéer kan vara mycket roliga om de behandlas på ett originellt sätt. Det är bara att titta på valfri amerikansk serie. Och här var det Josef Ivanov violin och Itamar Golem piano som spelade Maurice Ravels Tzigan. Och här i klassisk förmiddag så närmar sig klockan 11:45 och det ska bli mera franskt av en tonsättare som är mest känd för sina eleganta miniatyrer och sin flöjtkoncertino, Cécile Chaminade, i den här tidiga pianosonaten, här spelad av Mitra Kotte, hör vi en annan sida, kanske präglad av att hon här ville etablera sig i det mycket seriösa franska musiklivet.

Cécile Chaminade, pianosonat i C-moll. Här är en inspelning med Mitra Kotte från 2024. Och nu till den stora frågan som jag ställde till Hans Christian i dagens klassisk morgon. Nämligen, är det roligt eller är det lite tråkigt att bli kallad för till exempel den kvinnliga Beethoven som Emily Meyer från Tyskland? Eller kanske den svenska Mozart som Josef Martin Kraus blev kallad, eller blir kallad kanske ska jag säga. Ja, för jag tycker det låter som om man är otroligt duktig på att kopiera någonting som redan finns, men det är lite ooriginellt. Men låt säga att det bara finns plats för ett eller två genier inom vinklassicismen som ju Mozart och Beethoven tillhör, även om de verkar i lite olika tider. Då kan man ju tänka sig att det finns hundratals, ja kanske tusentals tonsättare under den här tiden som skriver musik i samma stil, som ju också är tidens stil. Och om någon inom den här vinklassicismen i just vårt rike råkar vara bra, skriver i den här stilen och lever samtidigt med ett av de här genierna, ja då är kanske risken stor att de sen blir kallade för den svenska Mozart. Vad är det då som är likt mellan Mozart och Kraus? Jo, de lever under nästan samma tidsperiod. Båda föds 1756 och dör med bara ett års mellanrum. Och Kraus och Mozart är båda goda vänner med Haydn och Salieri. Och tillhör faktiskt en frimurarloge i Wien, båda två. Och båda dog sjuka och det är ju kanske inte så att Mozart var så fattig när han dog, men Kraus var i alla fall fattig. Och kanske skillnaden var att Kraus, han hade också andra goda vänner, till exempel Carl Michael Bellman. Och så skrev han en hyllningssång när den österrikiske Kraus dog. Till Mozart alltså. Och helt klart så har hans musik ju släktskap med Mozart, men jag tycker den är fantastiskt bra i egen rätt. Här har vi Josef Martin Kraus symfoni i S-dur med Svenska kammarorkestern dirigerad av Peter Sundqvist.

Josef Martin Kraus symfoni i S-dur med Svenska Kammarorkestern under ledning av Petter Sundqvist. Och nu, Abi Pietà di me, förbarma dig över mig. Den här arian av Antonia Bembo avslutar fredagens klassiska förmiddag idag. Kontertenoren William Shelton är det som sjunger in helgen med Leo Bruni luta. Och jag som heter Linda Malik önskar er som har lyssnat en ytterst levande och härlig P2-helg.

0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Två stora sjuarmade ljusstakar som fond. Där sitter Avi Avital och Xenia Sidorova och spelar. Och de spelar på en högst oväntad kombination av instrument och då dessutom i en synagoga. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Välkommen till lunchkonserten i P2.

Vi är på musikfestival i Saarland, i Saarbrücken. Ligger mellan Luxemburg och Strasbourg. Och längst fram i synagogan där den här konserten är så sitter Avital med sin intarsia smyckade mandolin. Han är född i Israel med släktband till det judiska Marocko. Och han är en av världens främsta mandolinister. Första numret som vi hörde här tillsammans med Senja Siderova, lika skicklig hon på sitt instrument, akkordeon, hon är från Lettland. Ja, först på programmet stod Fritz Kreislers Preludium och Allegro. Det är så häftigt, för precis när de ska inleda och börja spela, då lyfter de nästan från sina stolar. Instrument beredda, redo, och de har ögonkontakt. Ja, de är på tårna. Det bygger på ballett Pulcinella. Vi hör Igor Stravinskis svit Italien.

När de verkligen rest sig upp. Jag vill att du ska veta att Avital och Xenia Sidorova, de tittar inte på varann hela tiden när de spelar. Under långa stunder så använder de enbart öronen koncentrerade som de är på respektive instrument. Mandolinen är så liten i Avis knä. Kanske hälften av en gitarrs storlek, så han får verkligen krypa ihop omkring den. Och Xenia Sidorova, hon brer ut armarna mer än full längd när bälgen på instrumentet växer som en solfjäder. Mandolinens strängar är förresten stämda likadant som en fiols. Och ett akkordeon har ett helt pianoklaviatur av svarta och vita tangenter. Så kanske då repertoaren är ganska given. Det här var Béla Bartóks rumänska folkdanser. Vi kan väl ta en snabb blick på omgivningen här inne innan de fortsätter spela. Vi är i en synagoga från 1950-talet, efterkrigstid, för allt fick byggas på nytt. Förutom med några ljusstakarna så täcks fonden här bakom musikerna av orgelfasader på båda sidorna. Det är mycket grå natursten, annars marmor. Och det massiva materialet möter intensivt röda mattor framme där musikerna sitter. Och vi i bänkraderna, vi väntar på en violinsonat av Wolfgang Amadeus Mozart, men fortfarande på mandolin. Det här instrumentet var populärt i Mozarts Europa. Det finns en sång av Mozart, Kom, Liebe, Sitter. Och så finns Don Juans serenad i Don Giovanni-operan. Den sjungs också till mandolinkomp. Så då är ju steget inte så långt till Mozart på mandolin.

Det är musikern själv här, Avi Avital, som har gjort om Mozarts 21:a fiolsonat för mandolin och akkordeon. Några ord om Avi Avital till. Judisk-marokkansk bakgrund, född i Israel alltså. Han var 8 år, läser jag, när han började spela i en mandolinorkester. Och den orkestern spelade folkmelodier från en massa olika håll i världen och olika genrer också för den delen. Före andra världskriget, i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, då var mandolinen ett vanligt och populärt instrument i det judiska, urbana, europeiska utelivet. Och också vidare bland judiska immigranter i Nordamerika. Och i skolor fick barn musikundervisning på just mandolin. Och nu håller man på att återskapa den här musiktraditionen. Och Avi Avital är en av musikerna som gör det. Senja Sidorova, hon var också 8 när hon i Riga bestämde sig för att börja spela akkordeon. Det var så här att hon tillbringade somrarna hos sina morföräldrar i Ryssland. Och hennes mormor spelade dragspel och det blev en grej för de två att spela tillsammans på somrarna. Lunchkonsert i P2, nu med Manuel de Fallas 7 spanska sånger.

Ja, där fick vi en Manuel de Falla till efter de 7 spanska folksångerna. Det blev spansk dans nummer 1 ur La Vida Breve. Tack för finalen.

0: så mycket kraft i en liten mandolin. I Vittorio Montis Cerdas och Mark Lavris Åre. Ja, det var det sista för idag. Dags för oss att lämna synagogan. Och för männen i publiken så blir det att ta av sig kippan om de vill. Och om de har lånat den, lämna tillbaka den vid utgången. Och vi stiger ut på Beethovenplatsen i Saarbrücken. Och vi lämnar också minnesplatsen som finns här utanför synagogan. Det finns en ännu större minnesplats framför slottet förresten i Saarbrücken om man vill gå dit. Fint att vi har tagit upp den där mandolintraditionen som tydligen fanns i judiska samhällen i Europas städer kring förra sekelskiftet. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Nästa vecka en ny lunchkonsert. Någonstans i Europa och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En stor symfonisk speldosa, det skulle jag vilja kalla det du nyss hörde med Concertgebouw-orkestern i Amsterdam under ledning av Ricardo Chailly. Bakom musiken ligger Dmitri Shostakovich, första kompositör ut i den musikblandning vi nu har inlett. 3,5 timmes strövtåg i den klassiska repertoarens tassemarker som musikredaktör Merete Ellegård koordinerat och som jag, Gustav Torsi, ska presentera. Du är mycket välkommen till P2 Klassiskt.

Det var inte bara Antonio Vivaldi som skrev musik på temat Årstiderna. Det gjorde också Alexander Glasunov i en ballett. Och här hörde vi Hösten med Philharmonia Orchestra i London under ledning av Yevgeni Svetlanov.

Vi fortsatte med musik från 1500-talet och lyssnade till en sexstämmig motett av William Byrd. Andrew Carwood ledde ensemblen The Cardinals Music i In Felix Ego. Här i P2 Klassiskt, där vi nu ska ägna en stund åt musik för två. Strax ska vi lyssna till den första och enda sångcykeln som Ludwig van Beethoven skrev, An die Ferne geliebte. Sex sammanhängande sånger med text av Alois Gyteles som Beethoven skrev 1816. Relativt sent i karriären och sångcykeln fanns som form men kanske inte hade någon central plats i den klassiska musiken. Men efter det här verket var det flera stora kompositörer som tog efter, till exempel Robert Schumann och Franz Schubert. Och för att värma upp inför An die Ferne geliebte ska vi lyssna på musik av just Franz Schubert. Klarinettisten Andreas Ottensamme spelar här den andra satsen av Schuberts Arpeggionesonat tillsammans med pianisten José Gallardo.

Christian Gerhaher sjöng An die Ferne Geliebte, Ludwig van Beethovens sångcykel i 6 delar tillsammans med pianisten Gerold Huber. Från det ska vi nu bygga ut till symfoniorkester igen och vi ska lyssna på den första satsen av Florence Price 3:e symfoni. Här är Philadelphia-orkestern under ledning av Yannick Nezezegain.

Vi skuttade 2,5 sekel tillbaka efter att Arcanto-kvartetten gav oss den svängiga andra satsen av Maurice Ravels stråkkvartett i F-dur och fick höra ensemblen i Gemelli ge oss Chiara Margarita Cozzolanis Dixit Dominus som gavs ut 1650. Ungefär 130 år senare var han verkligen i farten, Wolfgang Amadeus Mozart. Han var på väg hem till Wien efter ett besök i Salzburg och på vägen stannade han till några dagar i Linz. Och vad gör man om man är Wolfgang Amadeus Mozart och har några dagar över? Man skriver en symfoni. Här ska vi höra den andra satsen ur hans symfoni nummer 36 som kommer att kallas just Linz-symfonin. Adam Fischer leder Danmarks Radios kammarorkester.

Stundtals smäktande men framförallt graciös musik, och det passar väl bra. Det här var titelrollen och Frygias Adagio ur Aram Chatiatorians ballett Spartacus. Kirill Karabits ledde Bournemouths symfoniorkester. Efter det ska vi nu ta oss hem till Norden igen, och strax får vi höra ett av Jean Sibelius ganska tidiga verk. Hans opus nummer 7 är en femdelad tondikt med rötter i nationaleposet Kalevala, och strax hör vi den fjärde satsen av Kullervo. Vi ska ta vägen via Sverige och lyssna till ensemblen Musica Mobile, som ger oss den andra satsen av Gunnar de Frumeris musik för nio instrumentalister, Musica per nove.

Leif Segerstam ledde Helsingfors stadsorkester genom den fjärde satsen ur Jean Sibelius femdelade svit av tondikter Kullervo. Och det gjorde han i P2 Klassiskt som håller dig sällskap i ungefär en halvtimme till. Där vi bland annat vill bjuda på pianomusik skriven av Vitjeslava Kapralova. Men här närmast på den tredje satsen av Gustav Mahlers sjunde symfoni. Gustavo Dudamel leder Simón Bolívar-orkestern från Venezuela.

Även om det går undan ibland tycker jag mig höra det klämtande som ligger bakom inspirationen till den här musiken. Det här var Vitjaslava Kapralovas tema och variationer över klockringningen i kyrkan Saint-Étienne-du-Mont. Och det var Leonie Caratas som spelade. Och med det har det blivit dags för mig, Gustav Torsi, att skicka dig vidare i den här kanalens omsorg. Tack för att du lyssnar, hälsar jag och musikredaktör Merete Ellegård som satte ihop den här upplagan av P2 Klassiskt. Vi säger på återhörande med festliga fanfarer när Andris Nelsons leder Gewandhausorkestern i Leipzig genom den tredje satsen av Anton Bruckners fjärde symfoni.

0: Och här är Kulturnytt som börjar med kulturredaktionens serie intervjuer med partiledarna som fortsätter. Och idag har vi kunnat höra Miljöpartiets språkrör Amanda Lind som sa att svensk kultur inte är något som så lätt kan fångas in.
1: Den så kallade svenska kulturen ser inte likadan ut nu jämfört med för 150 år sedan. Det sker en konstant utveckling. Och jag tror att ett starkt samhälle förmår att både fånga upp kulturarvet och ha en stark samtidskultur, en samtidskonst som inkluderar nya uttryck. Det finns ingen motsättning där, och det är klart att det alltid finns kärnvärden och erfarenheter som vi delar tillsammans. Men att en kulturell identitet handlar också om att fånga in olikheter och att se att det här är en process.
0: Och det här, säger vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström, är ett tydligt uttryck för Miljöpartiets kultursyn.
2: På ett sätt så skiljer hennes kultursyn sig från det vi har hört hittills från Sverigedemokraterna och Liberalerna och Vänsterpartiet. Och det är att hon inte går med på att det går att fånga in vad som är svensk kultur. Hon säger att den är ständig förändring. Och det är ju det man ibland kallar så här dynamisk kultursyn i motsats till en mer statisk. Då. Men på det stora hela skulle jag säga att man kan bocka av i princip allt i en så här klassisk liberal kultursyn. Kulturen har starkt egenvärde. Det behövs både nyskapande och också kanske provocerande kultur. Och sen sånt som många kan tycka om. Och att konstnärlig frihet är viktigt och så. Liberal fast kanske mindre fokus på individ och så.
0: Emma Engström kommenterar då. Alla våra partiledarintervjuer hittar du i Sveriges Radio-appen under P1 Kulturreportage. Franske regissören Tony Gatliff är död. Han föddes i Algeriet med en mamma som var spansk rom och slog igenom 1993 med filmen La Chaudrome, en musikfilm där hans romska arv fick ta stor plats, skildrat genom musiken i länder som Indien, Egypten och vidare i Europa. På Cannes filmfestival vann han Un certain regard med La Chaudrome, men blev kanske mest känd för Road Movie Gadjodilo, Främlingen från 1997. Tony Gatliff blev 77 år. Och det har blivit starka reaktioner efter frikännandet av affärsmannen som anklagats för att ligga bakom mordet på den granskande maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia som mördades i ett bilbombsattentat 2017. European Center for Press and Media Freedom kallar beslutet för en attack mot Daphne, journalistiken och demokratin. Beroendeframkallande R&B-möte, alt country med kör och nytt från Nya Solens stilbildare hör vi här i veckans musiktips.
3: Två av R&B-genrens hetaste namn möts. I Fly You Out skalar Lucky Day och Leon Thomas bort allt brus. Receptet är enkelt och beroendeframkallande. Hade melodin och deras röster inte varit så farligt behagliga, hade raderna om telefonsex och betalda flygbiljetter kunnat kännas banala. Men nu kliar det exakt på rätt ställe.
0: Stämsång i countrymusiken, inget nytt. Men det hör inte till vanligheterna att som alt-country-gruppen Lamb Shop bjuda in flera körer. På albumet Punching the Clown får man en gospel som letar sig tillbaka till förra sekelskiftet. Medan frontmannen Kurt Wagner besjunger dagens övergivna parkeringsplatser eller vakar vid sjukbädden med sin väderbitna röst. Before I get to heaven I need to
4: water. När en av de största namnen från den stilbildande nya Solens era sent 90-tal, början på 00-tal, Erykah Badu, släpper ny musik, så är det med den där svävande, träffsäkra soulen hon sedan debutalbumet från 1997 varit en pionjär inom. Albumet Before the World Blows bygger upp musikaliska soul-landskap och självklart lägger Erykah Badus röst en trygg stämning som får mig att känna mig hemma.
0: Tanja Ulriksson, Tuva Lejonklo och jag vid.
5: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Det är ju augusti nu.
2: Ja.
5: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
2: Nej, men du frågar. Nej, men jag, alltså...
5: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
6: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Det här är Rendezvous, som idag börjar med förtrollande bläckblås serverat av Hypnotic Brass. Välkommen till en 2 timmars musikmix i P2 med mig, Christian Sager.

Hypnotic Brass är brödraoktetten från Chicago, söner till trumpetaren Phil Corran och som bokstavligen spelat ihop sen barnsben, professionellt sen början av millenniet. Här på albumet Sound, Rhythm and Form från 2016, en av gruppens jazzigaste plattor, hade man 89-åriga pappa Phil som gästmusiker på Ethereal. Phil Corran, även kallad Francis, som gick bort året därpå. Nästa låt på albumet är tillägnad just pappan

De åtta bläckblåsarbröderna Hypnotic Brass från Chicago och Francis från albumet Sound, Rhythm and Form 2016. Sedan dess har en av bröderna, sousaphone-spelaren Tycho Coron, lämnat bandet för ett civilt yrke. Från trumpeter och tromboner och tubor till violinen i våra hjärtan.

Helmut Zacharias startade som jazzviolinist men ägnade större delen av sin karriär åt att producera schlagers och lättare underhållningsmusik. Den som är uppvuxen med melodiradion på 60-talet kan inte ha missat honom. Här bekände Helmut Zacharias sin kärlek till sitt instrument i Mon cœur est un violon, Mitt hjärta är en violin. En 40-talsmelodi vars text beskriver hur den älskades smekningar får hjärtat att darra, så som stråken får violinens strängar att vibrera. Även vår nästa violinist Max Jaffa hade en liknande karriärväg, fast det började med klassiska violinstudior och ledde efterhand fram till salongsmusikens breda, brokiga palett.

Max Jaffa kom till världen i London 1911 med hjälp av rysk-judiska föräldrar. Sina första slantar som violinist förtjänade han i biosalongens mörker där han jobbade som filmmusikackompanjatör. Sedermera blev det engagemang i både hotellorkestrar och symfoniorkestrar innan han slog sig in på salongsmusiken där han kunde erbjuda allt från det klassiska stycken till modern dansmusik. Denna Cha-Cha Boogie spelade Max Jaffa in 1959. De flesta violinister som gjort sig kända utanför den klassiska musiken är antingen jazzviolinister eller folkmusiker. Zacharias och Jaffa hör till en liten grupp som även satsat på underhållningsmusik. En av samtidens stjärnor i det gänget är nederländaren André Rieu.

Nino Rotas kärlekstema från filmen Romeo och Julia hör till nederländske violinisten André Rieus absoluta favoriter. Han har berättat om hur han i unga år gärna övade för öppet fönster hemma i Maastricht och spelade just den här melodin. Mer violin, nu från Skandinaviens mest kände jazzviolinist.

Vi inledde vår serie om europeisk swing i förra veckans rendezvous med några svenska swingorkestrar. Och fortsätter idag med dansk swing som blomstrade tidigt, mycket tack vare unge violinisten Sven Asmussens insatser. Han var igång professionellt redan vid 17 års ålder 1933 och spelade in sin första skiva året därpå. Sweet Sue här spelade han in flera gånger. Den här versionen kom till 1938. Övriga solister var tenorsaxofonisten Henry Heyman och argentinsk gitarristen Oscar Alemann. Nästa danska swingorkester leds av tenorsaxofonisten Anker Skjoldbo. Året är 1936 och Skjoldbo har plockat upp Horace Andersons Rug Cutters Swing.

Ankes Goldberg, Rug Cutter Swing 1936. Samma år spelade han också med amerikanske saxofonisten och trumpetaren Benny Carter, som tillbringade några år i Europa och samlade brittiska, nederländska och skandinaviska musiker till diverse samarbeten. 1939 emigrerade Anke Skjoldborg till USA, följd av sin bror Battle Skjoldborg ett tiotal år senare. Vi har då spelat musik från det berömda danska jazzoratoriet, ett skolprojekt lett av professionella danska jazzmusiker 1932, som på ett pedagogiskt och humoristiskt sätt introducerade jazzmusiken för danska ungdomar. I ensemblen ingick sånggruppen The Three Rhythm Girls. En av tjejerna, Grete Kart, bildade några år senare en ny trio med hjälp av sina systrar.

0: and baby makes three.
1: Baby makes three, yes, we're happy. It's happy in my blue.
2: The Card Sisters 1942 och Walter Donaldson och George Whitings My Blue Heaven, ackompanjerade av en swingtett sammansatt av dansk jazzelit. Och flera av swingtettens medlemmar spelade av och till också med klarinettisten och altsaxofonisten Kai Evans orkester.

Jävans orkester var en av de ledande inom dansk swing. Från mitten av 30-talet hade Evans gäster som Benny Carter och sångerskan Adelaide Hall i sitt band. Och bland mer reguljära vokalister fanns Raquel Rastenni som även gjorde en hel del svenska inspelningar. Vi hörde Murder in the Madhouse, en låt av en av orkesterns fyra saxofonister, Kai Mölle, inspelad 1941. Vi lämnar den danska swingmusiken men fortsätter med dansk salongsmusik, spelad av ensemblen Consordino från Odense.

salongsmusikkvintetten Consordino från Odense. Ett par plattor har man gett ut, däribland en skiva med dansk salongsmusik. Från den hämtade vi detta romantiska stycke, Drömmande läppar, av violinisten och kapellmästaren Jens Vani, även han från Odense. En herre som på 20-30-talet ledde orkestrar på de bästa Köpenhamnshotellen, Angleterre, Nimb med flera. Innan vi fortsätter med ett romantiskt salongsnummer, ett pizzicato intermezzo,

Detta pizzicato-intermezzo hade komponerats av Carl Rydell, ännu en lokal tonsättare, verksam i Odense i unga år innan han kom till Köpenhamn och blev medlem av radiosymfonikerna där. Och vi avslutar vår lilla seans med dansk salongsmusik med ett stycke kallat Till henne, komponerat av Eilert Lindorff Larsen.

Varje tonsättare med hjärta har väl någon gång skrivit ett stycke till henne, vem det nu kan vara. Eller till honom, vem det nu kan vara. Eilert Lindorff Larsen var gift 3 gånger. Det här stycket publicerades 1945 och bör väl ha glatt hans andra hustru, skådespelerskan Ellen Jansö. Salongsorkestern Consordino spelade, sordinerat och vackert, 2009 på albumet Dansk Salonmusik. Nu lite svensk, vad ska vi kalla det? Salongsmusik från yttre rymden kanske?

Elefa heter ett svenskt experimentellt rock- och jazzprojekt som beskriver sin musik som space, kraut, jazz, noise, rock, vilket väl framgick av det här. Projektet drivs av Hjalmar Björk och bröderna Johan och Jakob Hellgren. Och idén bakom projektet är att utgå från äldre ljudbilder och kombinera dem med nya sätt att spela. Tapestry from an Asteroid finns med på det andra av hittills två album från Elefa. Man gillar ju rymden, släppt tidigare i år. En annan svensk musiker med ambitionen att kryssa mellan genrer och stilar är Hans Appelqvist.

Hans Appelqvist heter en svensk musiker som gör filmmusik i internationella sammanhang. Det här var musik från den franska dokumentärfilmen Ricardo et la Peinture, en film om den i Frankrike verksamme argentinske konstnären Ricardo Cavallo. Det här spåret, Ricardo Finds His Way, tillhör de mest sångbara och genomgående rytmiska inslagen i soundtracket. Vårt tredje svenska bidrag med kanske inte just experimentell musik, men med väldigt självständig, kanske till och med egensinnig musik, både vad gäller sång och arrangemang. Det kommer från Johanna Nordström och ett gäng Göteborgsmusiker.

Johanna Nordström är en namne med en komiker och så kallad tv-personlighet som också sjunger. Men denna Johanna Nordström är från Göteborg, kompar sig själv på keyboard och samlade för mer än 15 år sedan ihop ett gäng duktiga unga musiker för debutalbumet True or Not. Det här var titellåten. Sen dess har Johanna Nordström även gett ut några singlar under signaturen Jolympics och varit inblandad i flera andra projekt. Men som sagt, ännu bara ett album. Att hoppas på fler är ett kraftigt understatement. Vi fortsätter med ett par sångerskor nu från mycket längre tillbaka i tiden, men doldisar på olika sätt. Och börjar med Anita Ellis.

ett sätt för en ung sångerska att tjäna lite extra slantar var åtminstone förr att dubba för kända skådespelerskor på film. Så gjorde Anita Ellis på 40-talet som sjöng för Rita Hayworth bland annat, men fann att hon var mer värdefull för sin uppdragsgivare som osynlig spökröst än som sångerska på riktigt. Några egna inspelningar fick hon inte tillfälle att göra. Till en början, sen fick hon både jobb på radio och skivkontrakt, men tyvärr satte hennes scenskräck stopp för en större karriär. Vi hörde henne i Huggy Carmichael och Mitchell Parrish Stardust 1945. Nästa sångerska lystrade till namnet Dolly Dawn. Vad heter man Dolly Dawn, då är man inte döpt till Dolly Dawn.

Teresa Stabile hette hon egentligen, sångerskan som lanserades som gryningsdocka, Dolly Dawn. Själv avskydde hon artistnamnet, hon tyckte det lät som namn på en strippa och sent i sin karriär bytte hon till Dawn Patrol som från början var namnet på hennes orkester på 40-talet. Vi hörde henne i en inspelning från okänt datum. Det har kommit samlingsplattor med hennes tidiga inspelningar utan någon angivelse av när skivorna kom till. Det här var en inspelning för radiobruk där Dolly Dawn ackompanjerades av en ensemble kallad The Manhattan Nighthawks, även den oidentifierad än idag. Men av andra daterade utgåvor med The Nighthawks och av soundet på inspelningen, min gissning tidigt 50-tal. Who's Excited, en låt av Artie Shaw. Carol Lawrence får avsluta vår triss i sjungande amerikanska damer.

Vi pratade om Anita Ellis för en stund sedan. Hon var syster till den manliga huvudrollsinnehavaren i originaluppsättningen av West Side Story på Broadway. Han som spelade Tony. Hon som spelade Maria var Carol Lawrence, som vi hörde sjunga Lazy Afternoon här. En melodi från en annan Broadway-musikal där hon själv inte var med. Den musikalen kom redan 1954. Skulle Carol Lawrence verkligen vara en dålis efter att ha gjort huvudrollen i världens mest berömda moderna musikal? Ja, det var ju så med många musikalstjärnor. De fick rollerna delvis för sitt utseende, delvis för att de var bra skådespelare och bara delvis för att de var de bästa sångarna. Många av dem blev aldrig framgångsrika skivartister. Carol Lawrence fortsatte inom film och musikal långt efter West Side Story, och så sent som 2013 stod hon på scen off-Broadway i New York. 80 år gammal, idag är hon 93. Och ett par plattor har hon sjungit in, mestadels med musikalmelodier från sin egen repertoar. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Vi fortsätter med en stunds engelsk barockpop, kan vi kalla det. Här är Duncan Brown.

1968 fick unge engelske gitarristen och låtskrivaren Duncan Brown skivkontrakt med Immediate Records. Ett självständigt engelskt skivbolag som efter ett par år med succésinglar och album precis höll på att gå i konkurs. Duncan Browns album hann komma ut men fick aldrig den uppmärksamhet det förtjänade. Efterhand har det kommit att betraktas som ett litet mästerverk, både för Browns melodier, hans sång och hans arrangemang, men också för kompisen David Brettons texter. Det här var titellåten Give Me Take You, som följs av en ömsint, lite sorgsen betraktelse med det paradoxala omkvädet Waking you but not quite knowing quite why, except to ask if you're sleeping.

del 2. Duncan Brown från debutalbumet Give Me Take You 1968. Det skulle komma ytterligare ett par soloalbum från Duncan Brown och några plattor med hans band Metro. Tyvärr gick Duncan Brown bort tidigt, bara 46 år gammal. Av textförfattaren David Breton finns inte ett spår i den offentlighet som heter internet. Barockpop, på vedlaste märke, blev det i alla fall. Vi stannade ju till i klubbmusikparadiset Ibiza i förra veckans program. De fortsätter idag med några elektroniska spår i samma stil. Först med italienska Sura Quintet.

Det finns ett par tyska skivbolag som specialiserat sig på jazzig klubbmusik av det här slaget. Stereo Heaven heter ett. Det här var en av deras italienska akter, Sura Quintet och What Comes Easily från färska albumet The Light We Share.

Mojardo kallar sig nyzeeländska musikproducenten Bevan Mains som artist. Mojardo är sedan många år verksam i Thailand där han 2015 spelade in Stereo Love på albumet Expression du Désir, utgivet på tyska bolaget Lemongrass Music. Ovanpå det en liten stafett med latin jazz som börjar med Cal Tjader på hans band.

I förra veckans rendezvous berättade vi om den mexikanske kongaspelaren Pancho Sanchez som i unga år fick höra att han som chicano, det vill säga amerikan av mexikansk börd, väl knappast kunde spela konga. Vilket han senare i livet i en intervju förstås avvisade som struntprat, och som motexempel tog han den skandinaviskt blåögde vibrafonisten Cal Tjader som hade svensk börd och kom att bli ett av de ledande namnen inom latin jazz i USA. Sanchez spelade en hel del med just Tjader. Som vi hörde här i Imagen från ett album betitlat Cal Tjader plays the contemporary music of Mexico and Brazil, dock utan Sanchez medverkan. Ja, Tjader har samarbetat med en rad kända jazzmusiker, Stan Getz, Anita O'Day, Charlie Bird, men även med latin jazzmusiker som Eddie Palmieri.

Två albumsamarbeten hade de, vibrafonisten Cal Tjader och keyboardisten Eddie Palmieri. Det var åren 1966 och 67 då de gav ut först El Sonido Nuevo, därefter Bamboleate. Det var från det senare vi hörde Johnny Dankworth och Adolph Green's Modesty. Och vi lämnar över stafettpinnen till Eddie Palmieri som här får sällskap av Carlos Santana. Ni som inte gillar fullt ös med latin storband och råa gitarriff ovanpå bör skruva ner volymen. Ni andra kan gott höja den för full utdelning. Mm.

Mi-Kongo, ett möte mellan latinjazzaren Eddie Palmieri och rockgitarristen Carlos Santana. Santana som trots eller tack vare sin mexikanska bakgrund bevisade att han kan spela latinamerikansk rockjazz på gitarr om man vill. Carlos Santana är ett av många syskon Santana. Pappan var berömd mariachi-musiker i Mexiko och släkten är full av musikalisk talang. Carlos Santanas yngre bror Jorge Santana hade på 70-talet ett eget band som hette Malo. På några av Malos plattor rev Jorge av gitarrsolon som inte står Carlos bästa efter. På albumet Santana Brothers 1994 möttes de två bröderna och hade som tredje medlem med sin systerson Carlos Hernandez, även han gitarrist. Men efter den eruptiva Mi-Kongo plockar vi det stillsammaste spåret från bröderna Santanas album. Ett solonummer av och med Jorge Santana.

Morning in Marin av och med Jorge Santana, avslutningsnummer på albumet Santana Brothers från 1994. Det kom ett musiktips från en rendezvous-lyssnare i Delsbo i Hälsingland som i sitt Oscar Peterson-lyssnande särskilt fastnat för albumet Night Train från 1962. Det är ett album med många fina ballader, däribland den Hymn to Freedom som vi spelat flera gånger i rendezvous, senast nu i juli. Så den hoppar vi över idag och lyssnar istället till Duke Ellingtons I Got It Bad and That Ain't Good.

Oscar Peterson's trio med Ray Brown bass och Ed Thigpen trummor, I Got It Bad and That Ain't Good. Hämtat från albumet Night Train 1962, som också bjuder på denna Easy Does It.

0: Cy Oliver, Tommy Youngs Easy Does It, inspelad med Oscar Peterson's trio 1962. Det fick avsluta dagens rendezvous, som kommer att kunna höras i efterhand en hel månad framöver på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Har du musiktips till programmet, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat idag. Vi hörs om en vecka.
1: För en dryg timme sedan så avslutades Ekots slutdebatt med partiledarna inför valet. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Moansson var då oense om regeringens klimatarbete.
2: Fyra förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
3: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft.
4: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
5: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringar gå om intet.
6: Kort replik, Magdalena Andersson.
7: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här fyra åren. Det är fyra förlorade år.
1: Sist är Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och reporter här, ja, det var Isak Krona. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart. Fyrans undersökning brukar publiceras klockan 19.45 på valdagen, alltså 15 minuter innan vallokalerna stänger. Och Sveriges Television brukar komma med sin undersökning då när de stänger. Men i år så kommer TV4 alltså inte att presentera sin undersökning innan vallokalerna har stängt. Enligt Dagens Media så hänvisar Fyrans programdirektör till att det är små marginaler i det här valet. Dessutom så var det rapporter om köbildning vid stängning till en del vallokaler vid det förra valet. Andra nyheter så, den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Drönaren hade tagit sikte på SBU-chefens kontor, där enligt Zelensky. Under tidiga attacker idag så har flera människor dödats i både Ukraina och i Ryssland. Avslutaren då inrikes för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han har åtalats för fyra fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Ekot, Johan Westerberg.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
9: Ja, och ni lyssnar till konsert i P2 direkt från Berwaldhallen. Och nu, med Östersjöfestivalen precis lämnad bakom oss, så har det blivit dags för Sveriges Radios symfoniorkesters säsongsöppning. Ikväll startar säsongen 2026-27 på riktigt. Jag heter Johan Korsell. Hjärtligt välkomna. Och den här konserten kan upplevas både i P2 och med bild på Berwaldhallen Play. Och på scenen ikväll, utöver just radiosymfonikerna, så har vi orkesterns första gästregent, Maxim Emeljantsev, och den amerikanska mezzosopranen Avery Amaroux, som med kort varsel ersätter Nina Stemme, som fått förhinder på grund av sjukdom. För att vara solist i Edvard Elgars ljuvliga sångcykel Sea Pictures, havsbilder. Och havsvindarna viner friskt över oss här i första halvan av kvällens konsert, vilket väl känns helt naturligt nu efter Östersjöfestivalen. Men de tre verken före paus är nu inte endast havsmusik, utan de är också komponerade av brittiska tonsättare. Utöver brittens fyra havsmellanspel ur Peter Grimes, så blir det musik av Dame Ethel Smyte och Edvard Elgar som sagt. Efter paus så stannar vi på land i Rachmaninoffs dansanta svanesång, de symfoniska danserna. De två första havsstyckena på programmet är dessutom hämtade ur operans värld. Allra först overtyren till första akten i Smytes The Wreckers, Vrakplundrarna. Det är Smytes största opera som också fick sin uppmärksammade Sverigepremiär i början av augusti på Sommaroperan i Österbybruk. Och The Wreckers kommer även att sättas upp på Malmö opera nästa år. Plötsligt händer det allt på en gång. Men här ska vi alltså höra overtyren till första akten av Vrakplundrarna. Den spelas allt oftare på egna ben som fristående stycke på konserter. Och Smyte målar effektfullt upp vind och vågor med orkestern, en känsla av naturens obeveklighet. Den här operan handlar ju om en fattig by vid kusten där invånarna plundrar skepp som gått på grund i närheten och dödar överlevande besättningsmänniskor, män skulle jag säga. Fruktansvärda handlingar som de religiöst rättfärdigar eftersom de ser de här vraken som gåvor från Gud. Sveriges Radios symfoniorkester är redo. Här hälsas nu Maxim Emiljansjö välkommen in på scenen. Det är dags för overtyren till Ethel Smyte's The Wreckers.

Ylande vindar och stora vågor slår in mot Cornwalls kustklippor i overtyren till The Wreckers. Jag kan också säga att overtyren föranar en hel del av det mer lyriska i den här operan som Dame Ethel Smyte komponerade 1906, som har blivit den mest kända av de sex operor som hon komponerade. Publiken sitter salig här i Berwaldhallen för Sveriges Radio Symfoniorkester och första gästregent Maxim Emeljanschev. Man kan väl se Smyte's The Wreckers lite grann som en föraning om Brittens Peter Grimes som hade premiär 1945 och som vi kommer till nu härnäst. De båda operorna delar de vindpinade kustlandskapen och den klaustrofobiska skildringen av fiskebyarna. Man kan ju också säga att de båda operorna kretsar runt kollektivets förtryck av individen. Vi ska lyssna till de fyra havsmellanspelen, britten när den är som mest suggestiv.

Ja, de fyra havsmellanspelen ur Benjamin Brittens Peter Grimes. Dawn, Sunday Morning, Moonlight och sist här Storm. Sveriges Radios symfoniorkester spelar under ledning av Maxim Emeljantjev. Och sista stycket här i Berwaldhallen före paus, det blir Edvard Elgars enda sångcykel, Sea Pictures, som han skrev omedelbart efter genombrottet med Enigma-variationerna 1899. Det här är scenromantiskt, storslagen, men också introspektiv musik som består av 5 sånger till texter av olika poeter, varav en är tonsättarens hustru, Alice Elgar. Och det är den kortaste av sångerna. I den inledande Sea Slumber Song vaggar orkestern fram en mörk, mjukt, böljande klangvärld där sången tycks stiga ur djupet. I den korta In Haven, inte In Heaven utan In Haven, med Alice Elgars text så möter vi en mer intim ton, en stilla hamn som symbol för kärlekens trygghet. Sen följer Sabbath Morning at Sea, som vidgar perspektivet med nästan hymnlik högtidlighet. Medan Where Corals Lie skimrar en drömsk längtan. The Swimmer heter sista sången och här är vågorna tillbaka. Dikt jaget sjunger om With short, sharp, violent lights made vivid to southward far as the sight can roam. Only the swirl of the surges livid, the seas that climb and the surfs that comb. Här i Berwaldhallen är det nu dags för Sea Pictures av Edvard Elgar. Vi ska föra den med den amerikanska mezzosopranen Avery Amaro som solist tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Maxim Emeljantjev.

0: Ja, det blir mycket händel för Avery Amaro den närmaste tiden när hon bland annat återvänder till Bayerska statsoperan i München, som hon berättade här. Och efter intervjun här så hörde vi också lite grann av en aria från den dramatiska händelkantaten Arci Galatea e Polifemo. Det är från hennes album med händelarior som hon har gjort tillsammans med Philharmonia Baroque Orchestra och dirigenten Niklas McGeegan. Och Avery Amaro sa också att hon blev väldigt glad över den här extra möjligheten att återvända till just Elgars Sea Pictures den här veckan. Ett verk som hon alltså lagt i sin repertoar under senaste tiden. Nästa gäst i vår studio här i Berwaldhallen, det är Mathieu Lescure, som sedan 2022 har funktionen av att vara Radiosymfonikernas program- och planeringschef. Välkommen Mathieu.
1: Tack så mycket Johan.
0: Du är ju så att säga spindeln i nätet här. Händer det något i Berwaldhallen utan att du har ett finger med i spelet, undrar jag?
1: Ja, absolut. Vi har tre programchef i Berwaldhallen, vet du. Så vi har
0: inte bara du.
1: Nej, inte bara mig. Vi har Ellen Styreborg som är programchef för Radio Kör och Linnea Brorsson för evenemang och familjekoncert. Mm. Så jag har ingenting att göra med a cappella Radio Kör-koncert och alla koncert som är evenemang och familj. Mm. Men det är sånt att varje gång den orkester, den fantastisk orkester, spelar på scenen här i Berwaldhallen eller på turné, när det är inte familj och evenemang, jag är ansvar för programmering för det. Och så för Östersjöfestival, för alla konserter som är inte familj och evenemang. Mm.
0: Ja, en konsertsäsong utgör ju en väldig massa konserter och varje konsert med sitt specifika program och sina specifika artister. Men du i din roll är ju den som ska få allt det här att falla på plats. Hur går det till egentligen?
1: Well, jag vet inte, det är en stor utmaning faktiskt. Det är ingen recept för det tycker jag. Det är bara en stor jobb att göra med en dialog med vår chefdirigent, med vår gästdirigent, med vår gästsolister och vad vi vill gärna dela med vår publik i den säsongen. Mm. Så det är också en fantastisk teamarbete med vår programråde som du vet, för du är del av det.
0: Ja, just det. Vi ska vara transparenta här och säga att jag också är medlem av orkesterns programråd.
1: Exakt, och det hjälper mig mycket, för det är en väldigt inspirerande möte vi har varje månad att prata vilken program vi ska få, vilken tematik vi ska få. Och till slut jag har en översikt med säsongen, en röd tråd för varje koncert, så det är som en dialog varje koncert också. Så det är väldigt intressant.
0: Ja, det växer fram över tid. Men vad händer då när någon artist med kort varsel blir sjuk, som den här veckan när Nina Stemme fick förhinder och ersattes av Avery Amaro? Det här måste ju du ha mycket att göra, kan jag tro.
1: Ja, men du vet vad, det är min favoritdel av min jobb. Jag älskar den adrenalin. Det är som en pilot när det är inte turbulens. Det är lite boring. Så jag älskar den del av jobb. Och, jag har varit programchef nästan 12 år i olika institutioner. Och aldrig jag hade tvingat att ställa in en koncert. Så vi alltid har tur med det. Och det är en till slut det är inte död och livets situation, så vi alltid finner en lösning.
0: Ja, du är stresstålig.
1: Ja, men jag tror att du vet, vi bara måste fokusera att dela musik med publiken, dela passion. Så det är ingen död och livets situation, så jag tror det är bra att fokusera på att ge lycka till publik.
0: Ja. Kvällens program som vi njuter av här är ju en väldigt fin sammanställning av verk. Vi har Smite, Britten, Elgar och så Rachmaninoff då efter paus. Alltså, hur växte den här idén fram? Jag minns inte riktigt. Var det din idé eller kom det från Maxim Emeljanschef?
1: Det är en kombination. Maxim ville gärna spela Rachmaninoff Symphonic Dancer. Och Nina Stemme som var planerad för den koncert ville gärna sjunga Elgar Sea Pictures. Så vi har funderat med programrådet att göra en första del med sjötematik. Mm. Så Elgar Sea Pictures Britten Sea Pictures var helt perfekt. Och Smythe Records Overture. Så vi har sånt en första del med brittisk musik och en andra del med russisk-amerikansk musik, för det är mycket influens-amerikansk. Det är till slut en intressant dialog mellan två delar av det.
0: Ja, allt föll på plats kan man säga. Men finns det något verk då som du skulle vilja höra med orkestern som de inte har spelat än under din tid här?
1: Ja. Jag måste säga att Rachmaninoffs symfonikdanser är en av mina favoritstycken, så jag är väldigt tur i det ikväll. Men jag tänkte också att Ravel Alborada del Grazioso, som ska vi spela ett par veckor. Så, och så jag ville gärna höra Strauss symfonia domestica.
0: Ja,
1: eller Shostakovich 11:e symfoni, som är en monumental symfoni, och jag ville gärna lyssna på den stycken, på dessa stycken med den orkester.
0: Det hade varit fantastiskt.
1: Kanske en gång.
0: Det kommer med radiosymfonikerna. Någon gång får vi ju verkligen hoppas, men nu är det ju faktiskt så att du inom kort kommer att lämna oss för att bli planeringschef för Orchestre Philharmonique du Monte Carlo.
1: Väldigt bra.
0: Ja.
1: Ja, jag är väldigt ledsen om det. Ja. Det är bara tid i livet. Jag måste ta en beslut. Det var väldigt svårt beslut. Mm. Vi har här i Bergen en fantastisk orkester. Mm. Kanske en av de bästa orkester i Europa. Mm. Och det är... De spelar varje gång med en så konstnärlig engagemang. Och jag var imponerad med dem varje kväll jag lyssnade på dem. Jag ska sakna väldigt mycket också den team i Bevaldaren och med Sveriges Radio. Så jag ska lämna ett del av min hjärta här i Stockholm.
0: Ja, vi kommer också sakna dig väldigt
1: mycket,
0: Mathieu.
1: Tack så mycket.
0: Stort tack, och jag önskar dig allt gott med detta nya spännande arbete i Monte
1: Merci
0: Carlo.
1: Merci beaucoup, Johan.
0: Merci beaucoup, Mathieu. Ja, vi ska gå vidare här i denna direktsändning. För nu börjar vi närma oss andra halvlek där Rachmaninoffs symfoniska danser står på programmet. Det blev hans sista fullbordade verk komponerat under den amerikanska exilen. Rachmaninoff med sina enorma händer var inte så förvånande en framträdande pianist. Och hans karriär som tonsättare började framförallt med solopianomusik. Vi ska få höra ett av hans allra mest berömda solopianostycken här nu närmast. Det är det stora sismollpreludiet opus 3 nummer 2 som han skrev 1892 vid endast 19 års ålder. Ett verk som Rachmaninoff också spelade in flera gånger på skiva, och här hör vi en av dessa inspelningar.

Rachmaninoff spelar Rachmaninoff. Här hörde vi en av hans inspelningar av det berömda cis-moll-preludiet. Det är fortfarande paus här i Berwaldhallen och vi ska få njuta av lite mer Rachmaninoff vid flygen. Pianisten Vladimir Horowitz, som kände Rachmaninoff mycket väl, han sa: Rachmaninoff var gjord av stål och guld. Stål i sina armar, guld i sitt hjärta. Jag kan aldrig tänka på hans majestätiska personlighet utan att få tårar i ögonen. Jag beundrade honom, inte bara som en storartad konstnär, utan jag älskade honom också som människa.

Sergej Rachmaninov i egen hög person här återigen. Vid flygen i det drömmande gesturpreludiet opus 23 nummer 10. Och nu är pausen i det närmaste över här i Berwaldhallen i den här direktsända konserten. Och det som väntar nu är alltså Sergej Rachmaninovs sista fullbordade mästerverk. De symfoniska danserna som han skrev i USA 1940. Han var då 68 år och hade först tänkt kalla det här verket för Fantastiska danser. Och det hela konciperades faktiskt från början som en ballett med koreografen Mikhail Fokin i tankarna. Och de tre satserna, eller danserna, skulle då enligt det konceptet ha hetat middag, alltså det som är mitt på dagen, skymning och midnatt. Men Fokin, han verkar inte ha gått igång riktigt på det här och inte sett de koreografiska möjligheterna i de symfoniska danserna. Så Rachmaninov kontaktade istället Eugene Ormandy, Philadelphia-orkesterns chefdirigent. En orkester och en dirigent som gjorde oerhört mycket för Rachmaninovs musik i USA, som också spelade in mycket av den på skiva flera gånger. Den första satsen i de symfoniska danserna domineras av ett marschartat tema. Första satsen har även den smått kryptiska tempobeteckningen non allegro, inte allegro alltså. Och här visar Rachmaninov upp sitt allra mest subtila sinne för instrumentation. Han använder till exempel en saxofon i orkestern. Även ett piano kommer in, ganska diskret, som slagverksinstrument mer. Och första satsen slutar dessutom med ett citat ur Rachmaninovs första symfoni. Det är ganska symboliskt. Den symfoni som hade en så oerhört katastrofal premiär och som också ledde till tonsättarens sammanbrott med en lång period av konstnärlig blockering som följd, som först bröts av Dr. Dahl som fick tillbaks Rachmaninov. Andra satsen är en luguber vals med mycket, mycket märklig atmosfär, både charmig, varm och ångestfull på samma gång. Det är musik som verkligen påminner oss om att den skulle kallats skymning från början. I den sista av de tre symfoniska danserna så återvänder Rachmaninov en allra sista gång i livet till två av sina musikaliska obsessions. Både ur den rysk-ortodoxa kyrkans musik med ett tema ur sin egen vigilia och också framförallt i användandet av dies irae, en symbol för döden. Rachmaninov gick bort i cancer 3 år senare, 4 dagar före sin 70-årsdag i slutet av mars 1943. Här kommer nu Maxim Emil Jantjev för att dirigera Sveriges Radio Symfoniorkester i de symfoniska danserna.

Sergej Rachmaninovs symfoniska danser live här i Berwaldhallen. Jag har hört Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Maxim Emeljantjev. Och allt slutar med ett tamtamslag som Rachmaninov markerar i partituret ska få klinga ut helt. Långt efter att den övriga orkestern har tystnat. Och det här är ett verk med många bottnar, måste man säga. Skrivet i USA 1940 av en Rachmaninov som befinner sig alldeles i slutet av sitt liv i exil dessutom. Och den här sista delen är på något sätt en strid mellan Dies Irae-motivet som Rachmaninov älskade och som han använder i många av sina stycken, Dödens ö bland annat. Och ett motiv som man har hämtat ur sin vigilia, eller allnattlig vigilia. Välsignad är du och Herre, som jag förstår är en står som en musikalisk symbol för uppståndelsen. Här kommer Maxim Emeljantjev ut igen. Här får flutisten Anders Jonhäll ta emot lite extra. Nu har jag tappat pappret med orkestersolisterna här, så att vi kör så här utan några kommentarer om just den saken. Men det är många solistiska inpass i det här stycket. Alla har någonting att göra, måste man säga. Chris Parks, solo horn. Nu är det dessutom en stor del av publiken som står upp i bänkraderna här, stående ovationer. På Sveriges Radio Symfoniorkesters säsongsöppning som det är ikväll. Slagverket har mycket att göra i det här stycket. Och här Lisa Vigé Vallgårda, harpist. Konsertmästare ikväll, Fanny Robillard, som här fick ta emot en extra hedersbetygelse. Sveriges Radio Symfoniorkester på benen tillsammans med Maxim Emeljantjev efter Rachmaninovs symfoniska danser här i Berwaldhallen. Musikproducent ikväll, det var Martin Igelström, musiktekniker Mats Landberg och sändningstekniken heter Fredrik von der Palen. Mitt namn är Johan Korssell. Det är inte slut än här i P2. För det första har vi sändningstid till klockan 22 och då tar ju musik mot midnatt vid. Men vi ska stanna lite grann i den här rysk-ortodoxa klangvärlden som vi anar genom det här motivet från Rachmaninovs körverk Vigilia. För här ska vi höra den andra stora ensemblen som hör hemma i Berwaldhallen, nämligen radiokören, när de sjunger Rachmaninov ska jag säga. Och det är ett verk som heter Pantelej Helaren. Radiokören under ledning av Mats Nilsson.

Här stannade vi kvar i Rachmaninovs musikaliska värld efter de symfoniska danserna. Och vi hörde Panteley Helaren, som det här körverket heter. Och det var radiokören som sjöng under ledning av Mats Nilsson. Och tidigare ikväll så lyssnade vi på Edvard Elgars sångcykel Sea Pictures. Vi ska återvända till mer Elgar här nu i konsert i P2. Det handlar om Elgars violinkonsert som han skrev 1910. Den är unik på många sätt. Till att börja med så är den 50 minuter lång. Det är alltså symfonisk längd, kan vi säga, för en solokonsert. Och orkestern tar dessutom stor plats. Men det är också förstås en tour de force för solisten. En stor uppvisning. Violinisten Gil Shaham, han har kallat Elgars violinkonsert för violinkonserternas Tristan och Isolde. Och det säger ju en hel del om detta verks magnitud och utmaningen i att spela det. Partituret har den spanska inskriptionen Aquí está encerrada el alma de, alltså här i finns inskriven själen tillhörande, ja, vems själ, undrar man. Vilket namn döljer sig bakom de här fem prickarna, punkterna efter inskriptionen? Det är frågan. Precis som i Enigma-variationerna så är Elgars violinkonsert sprängfylld med hemlighetsfulla undertexter. Officiellt är konserten tillägnad violinisten Fritz Kreisler, som beställde verket och var en stor Elgar-beundrare. Men var det Kreislers själ som Elgar avsåg med den här inskriptionen på titelbladet? Det får vi aldrig veta. Men vi ska lyssna på detta verk nu. I en inspelning härifrån Berwaldhallen som gjordes 2010. Med radiosymfonikerna förstås. Samt den danske violinisten Nikolaj Schweppes Schneider, och det är Robin Ticciati som dirigerar.

0: Edvard Elgers violinkonsert i H-moll. Här vid en konsert i Berwaldhallen den 21 maj 2010. Det var Nikolaj Schweppschneider som var solist och vid påpulten Robin Ticciati. Elgers violinkonsert, stor succé när den uruppfördes 1910. Men den har väl ganska rejält passerats i popularitet av hans idag långt mer kända cellokonsert, får man nog säga. Det var den österrikisk-amerikanske Fritz Kreisler som var solist vid uruppförandet, som jag tror jag nämnde förut. Och detta ägde rum i London. Men redan 1905 så hade Kreisler hyllat Elgar stort i en tidningsintervju och kallat Edvard Elgar för den största levande tonsättaren. Inte så illa. Lika stor som en Beethoven eller en Brahms. Det var ju förstås smickrande för Elgar som tackade ja när Kreisler bad honom skriva den här violinkonserten snart därefter. Den största violinkonserten sedan Beethoven ansåg dessutom Kreisler om resultatet, och det råkade dessutom vara ett fantastiskt sammanträffande att Beethovens och Elgars violinkonserter delar opusnummer med varandra. Båda är opus 61. Så kan det gå i musikens underbara värld. Ni lyssnar till P2 och jag har ett radiotips här för imorgon kväll klockan 19. Då vi får ett otroligt fint koncertant framförande av Richard Wagners Renguldet, inspelat koncertant i Berlinfilharmonin i den 10 april i år. Det är alltså Berlinfilharmonikerna som spelar. Vi hör Christian Gerhard i rollen som Wotan och Kirill Petrenko dirigerar. Renguldet imorgon klockan 19. Missa inte det. Nu får vi lite mysigare musik här framöver i Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Stilla komme och välkomna vare dagens slut och lön. En motett av Sara Wennerberg Reuter till text av Johan Olof Wallin var det som fick inleda Musik mot midnatt. Vi hörde Sankt Pauli vokalensemble under ledning av Jan H. Börjesson. Jag som presenterar musiken heter Anders Klintevall.

Det här var den tredje av Tor Aulins fyra svenska danser. Gävle symfoniorkester leddes här av Niklas Wilén.

pianisten Dirk Jöres hörde vi här i en nocturn hämtad ur liten svit för piano av Alexander Borodin.

Ett gitarrstycke komponerat 1938 i Costa Rica av den paraguayanske tonsättaren Agustín Barrios. Det var John Williams som spelade hans Julia Flores.

Den här symfoniettan skrev Francis Poulenc efter att ha fått en beställning från BBC 1947 när deras program 3 fyllde ett år. Här hörde vi en sats ur Poulencs symfonietta med Västerås symfonietta under Howard Shelley.

Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin hörde vi här i Arctic Air för träblåsare, stråkar och piano från 2001 av Bo Nilsson.

Alexander Tarot i en sats ur Johann Sebastian Bachs konsert för klaverinstrument i D-moll, som är ett arrangemang för soloklaver av en oboekonsert av Alessandro Marcello.

Dämmerung sänkte sich von oben, sjöng Tobias Berndt, ackompanjerad av Alexander Fleischer. Text Goethe, musik Fanny Hensel.

Källarinettkonserten var det sista större verk Mozart fullbordade innan han dog i början av december 1791. Här hörde vi den andra satsen med italienaren Lorenzo Coppola som solist tillsammans med Freiburgs barockorkester.

scen med tranor ur sviten med musik som Jean Sibelius skrev till sin svåger Arvid Järnefelts drama Kolema, eller Döden. Mest känt är väl det första stycket i sviten, Vals Trist. Här spelade Nya Zeelands symfoniorkester under ledning av Pietari Inkinen.

norska violinisten Vilde Frang tillsammans med pianisten José Gallardo. Vi hörde Estrellita, eller Lilla stjärna, av Manuel Maria Ponce.

0: brittiska Ruth Gibbs var inte bara kompositör utan också oboist och pianist. Hon skrev bland annat 5 symfonier. Det vi hörde här var den andra satsen ur hennes 4:e symfoni komponerad 1972. BBC:s walesiska nationalorkester leddes av Rumon Gamba.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

från skivan Father and Son som kom 2014 med klarinettisten Dimitri Ashkenazi och hans pappa Vladimir. Hörde vi här ett av Nils Wilhelm Gaedes fyra fantasistycken för klarinett och piano.

från 1500-talet är melodin Robin is to the Greenwood gone, eller Bonnie Sweet Robin, här i sättning för instrumentalensemblen med The Baltimore Consort.

Hommage à Rameau, hyllning till Rameau, en partita för två pianon och fyra slagverkare av fransyskan Germain Taillefer. Här hörde vi pianisterna Aldo Orvieto och Renato Maioli plus slagverksensemblen Tamitam.

och Jardin de Sainte-Claire, Santa Claras trädgård, hämtat ur Gabriel Pernés orkestersvit Franciskanska landskap från 1919. BBC's filharmoniker här under ledning av Juan Jomena.

Allegretto hämtat ur en partita för cello solo, komponerad 1954 av den turkiske kompositören Ahmet Adnan Saygun. Spelade gjorde ingen mindre än Jojoma.

Alicia de la Rocha hörde vi här i en andalusisk serenad. Serenata Andalusa av Manuel de Falla.

Coro a bocca chiusa, med stängd mun alltså, sjunger kören här i Madame Butterfly av Giacomo Puccini. Santa Cecilia Akademins kör och orkester under ledning av Antonio Pappano, vad det vi hörde.

En sonat i G-moll ursprungligen för cembalo här på piano med Jevgenij Sudbin. En sonat av Domenico Scarlatti.

Scen vid bäcken, den andra satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 6, pastoralsymfonin. Sveriges Radios symfoniorkester här under ledning av Roberto González Monjas.

Christian Lindberg, trombon tillsammans med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Alan Gilbert. Vi hörde den andra satsen ur en konsert av pappa Leopold Mozart. Inspelningen gjordes i Stockholms konserthus 2005.

Svit för cello och orkester av Claude Debussy i en inspelning från Göteborgs konserthus 2012. Vi hörde Steven Isserlis tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Joanna Carneiro. Och vi avrundar med en sats ur en fagottsonat av Camille Saint-Saëns. Vi hör Fredrik Ekdahl fagott och Simon Crawford Phillips piano.

Och här i P2s nattpärla Notturno får ni natt vara med om världspremiären av stycket Word Bearer. Titeln kan översättas till Den som bär världen. Stycket är skrivet av den finländske kompositören Sauli Zinoviev, tillägnat den ryske violinisten Nikita Borisoglebski och uruppfördes i Helsingfors år 2025. Se vilken musik som spelas på Notturnos hemsida. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgonbitti heter Berit Nygren och vi inleder allt med ett nattligt stycke signerat Lili Boulanger.

och denna nocturn för flöjt och piano av Lili Boulanger framfördes av flöjtisten Valentinas Gelgotas och pianisten Audrone Kiseliote. Herre, hur förgängligt heter det här stycket av William Byrd.

renässansmusik av William Byrd med den engelska titeln O Lord, How Vain, med sopranen Emma Kirkby och ensemblen Rose Concert och Viols var det. Och så musik ur Camille Saint-Saëns opera Simson och Delila för trumpetorkester.

Mon cœur s'ouvre, mitt hjärta öppnar sig, av Saint-Saëns med trumpetaren Jouko Harjanne och den norska radions symfoniorkester under ledning av Ari Rassilainen. Och den här symfonin har Giuseppe Tartini skrivit.

Och det var ensemblen i Cameristi Italiani som framförde Tartinis symfoni i A-dur. Och nu ska ni få höra hur Josef Horowitz på ett lekfullt sätt återupplivar varietétraditionen från slutet av 1800-talet i musik för brasskvintett.

Horowitz stycke Music Hall Suite i 5 satser från 1964 framfördes av den slovenska brasskvintetten. Och nu rör vi oss tillbaka till 1700-talet för att lyssna på den här flöjtsonaten i E-moll av Albertus Groneman.

Grånemans flöjtsonat i E-moll framfördes av flöjtisten Jed Vance, cellisten Balas Matej och cembalisten Marcello Bossi. Den engelska tonsättaren Arthur Butterworth skrev för många olika konstellationer, däribland orkester.

Butterworths stycke Romans för valthorn och stråkar från 1954 framfördes av hornisten Martin Hackelman, CBC's orkester i Vancouver och dirigenten Mario Bernardi. Och så här låter Ludwig van Beethovens enda pianokvintett.

Beethovens pianokvintett med oboisten Martin Frytiger, klarinettisten Fabio de Casola, hornisten Misha Gröj, fagottisten Mattias Ratz och pianisten Martin Lukas Staub. Och nu Joseph Haydns Oxford-symfoni.

Det här var en av Haydns sista symfonier, hans 92, även kallad Oxford-symfonin, med Estlands nationella symfoniorkester under ledning av Peter Lilje. För kör och ensemble skrev Jan Peterson Schweilink det här.

Peterson Sweelinck O Domine Jesu Christe med den nederländska kammarkören och dirigenten Paul van Nevel. Inte långt kvar nu innan ni får vara med om ett uruppförande här i Notturno. I natt med mig Berit Nygren. Fortsatt varmt välkomna.

Och här i Notturno får ni snart vara med om världspremiären av stycket Word Bearer, den som bär världen. Stycket är skrivet av Sauli Zinovjev på beställning av det finska radio- och tv-bolaget Yle, tillägnat violinisten Nikita Borisoglebski och uruppfördes i Helsingfors år 2025. Men först lyssnar vi på musik ur operan Nixon in China, musik som John Adams skrev på inspiration av den amerikanske presidenten Richard Nixons besök i Kina 1972. I det här stycket handlar det om hur en ordförande dansar.